Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.
0: Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
2: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele!
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: s-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere cu cea

0: Împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le-o lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și îi las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos, cuvântul s-a împlinit.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Ființele, ascultă Radio România.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră și marea nu mai este. Și am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit un glas tare care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel care stătea pe scaun

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni, spuneți amin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Dragostea învinge totul. Dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 8. Acum, dar, rămâne acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13. Maggie era un bișon de 4 ani. Blana ei albă și creață și talia mică o făceau să pară înșelător de dulce și de jucăușă. Era un câine utilitar în multe sensuri. O problemă pe care o aveam era comportamentul ei în casă. Totodată era inadaptată social, dar m-a iubit numai decât. Lucram ca învățătoare într-o școală cu o singură sală de clasă. În prima zi de școală am lăsat-o pe Maggie acasă, în țarcul ei. Când m-am întors, m-a așteptat dezastrul. Culcușul și-l făcuse franjuri, iar boticul îi sângera din cauza eforturilor de a distruge ușa țarcului. Ziua următoare, Maggie m-a însoțit la școală cu botnița pusă. Elevii făceau cu rândul să o plimbe, să o mângâie și să-i spună cuvinte blânde. A durat cam 3 luni, până când a început să nu mai lase mizerii în casă. Problema mușcatului am rezolvat-o chiar mai repede. Elevii mei adorau această mică jucărie pufoasă. Îi ignorau mârâietul și îi aduceau bunătăți. Nu după multă vreme a început să schiaune entuziasmată când copiii intrau în clasă. Apoi ne-am încercat norocul. După ce i-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. După ce i-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. Dragostea câștigase. După ce m-am pensionat, nimic nu-i plăcea mai mult lui Maggie decât să alerge și să se joace de fața ascunselea cu câinele nostru cel mai mare, Peach. Anii au trecut și Maggie a împlinit 15 ani. La scurtă vreme după aceea a început să aibă probleme de sănătate. Puțin câte puțin, Maggie își pierdea din putere. A ajuns aproape complet surdă și oarbă. Trebuia să o duc cu mine peste tot și mă rugam să adoarmă și să nu se mai trezească, dar nu s-a întâmplat așa. În duminica de Paște a plâns toată noaptea, luând-o în brațe, s-a cocoloșit la mine în poală și a continuat să plângă. Ziua următoare, în cabinetul veterinarului, îi țineam capul în mâini. M-a privit direct în ochi înainte de a adormi pentru ultima dată. Medicul a pus-o într-o cutiuță care semăna cu un sicriu și am dus-o acasă. Oriunde priveam, erau amintiri dragi inimii mele. Multe zile am fost tristă. Doctorul meu mi-a spus că a pierde un animal de companie pe care l-a iubit foarte mult este aproape ca a-ți pierde copilul. Totuși, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus în viața mea dragostea micuței mele prietene loiale. Maggie m-a învățat că, indiferent de cât efort este nevoie pentru a avea în viața ta pe cineva sau ceva, acest efort merită.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia.
1: Radio Armonia, cu tine mereu. Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Viața de familie este frumoasă, însă nu totdeauna liniștită și fără furtuni. Eforturile noastre de a oferi familiei un climat cât mai armonios uneori rămân fără rezultat. Vin peste familiile noastre nori negri, vânturi care parcă nu se mai opresc. Scap de un necaz și dai de altul, parcă mai mare. Așa este viața pe pământ. Noi suntem datori să luptăm pentru familiile noastre, pentru pace, pentru liniște. Casa perfectă nu există pe pământ, dar există în cer. Acolo va fi o armonie perfectă și un cântec sublim. Însă până atunci să căutăm să trăim frumos, să avem familii frumoase și Dumnezeu să fie glorificat în casele noastre. O zi frumoasă să ai, plină de prezența lui Dumnezeu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși? Sau așteptările tale sunt atât de înalte încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor? Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele, dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multă comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește-te tentației de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În seria noastră din Cartea Efeseni am ajuns din nou în cele mai adânci subiecte teologice care produc unde seismice pentru unii, mai ales pentru cei cărora le zdruncină presupozițiile teologice. Pe noi însă ne interesează în primul rând cuvântul și de aceea astăzi ne vom opri din studiul expozitiv al cărții Efeseni să lămurim o întrebare pe care unii v-ați spus-o după avertizarea gravă a apostolului Pavel din capitolul 5, unde am ajuns data trecută. Și anume, cum rămâne cu siguranța mântuirii? Poți avea siguranța mântuirii sau nu? Sau dacă o ai, se poate oare pierde? De ce? Fiindcă în capitolul 5, în versetele 5 și 6, Pavel îi avertizează pe credincioșii din Efes, cei numiți aleși în capitolul 1, că între ei, între cei aleși, sunt unii care, dacă nu se vor pocăi și vor continua cu acel tipar păcătos din viață, din trecut, nu vor moșteni împărăția. De ce? Fiindcă am învățat data trecută, nu există intrare fără schimbare. Adică în împărăția lui Dumnezeu poate intra oricine, oricâte păcate ar fi făcut, oricând, de orice natură, dar atenție, nu oricum, ci prin credință și pocăință, elemente care însă trebuie să continue întreaga viață, adică cei mântuiți și sfințiți să fie perseverenți în sfințenia lor. De aceea unii teologi numesc această doctrină perseverența sfinților. Deci nu e de ajuns intrarea pe poartă, ci și umblarea pe cale, fiindcă mulți intră, dar și Scriptura și experiența ne spun că puțini rămân. Și asta nu din cauza Domnului, a vreunui plan secret de predestinare la mântuire sau la pieire, ci din cauza noastră, a problemei credinței și umblării noastre pe calea mântuirii. Dacă mai țineți minte, noi am spus data trecută că mântuirea nu are doar aspectul trecut când te-ai predat lui Dumnezeu, ci are și aspectul prezent, adică cum o trăiești acum, dar are și aspectul viitor când vom intra în împărăție. Și unii, precum cei aleși din Efes, au ajuns în Hristos, au ajuns beneficiarii tuturor binecuvântărilor listate de Pavel în capitolul 1, dar între ei, unii fie nu s-au lăsat de anumite păcate din trecut, fie s-au reîntors la ele și erau în postura de a întrista Duhul Său cel Sfânt, care, atenție, se va întoarce împotriva lor și astfel vor pierde moștenirea din împărăția lui Dumnezeu. De aceea Pavel îi avertizează în capitolul 5, și observați vă rog, știți bine că astfel de oameni n-au parte de moștenire în împărăția lui Hristos. Peste cei neascultători, adică nu neștiutori, ci neascultători, știu și nu fac, vine mânia lui Dumnezeu. De aceea întrebarea se ridică, totuși, poate cineva avea siguranța mântuirii? Și de aceea astăzi vrem să apelăm nu doar la textul din Efeseni, pe care l-am dezbătut data trecută, ci și la alte texte din Noul Testament, așa că dacă ai Scriptura, hai să facem câteva exerciții în ziua de azi. Hai să deschidem în 1 Ioan și aici aș vrea, în fiecare capitol, sunt mai multe versete, dar vom lua câte unul din fiecare capitol al epistolei lui Ioan. Capitolul 1, versetul 6, care spune așa: dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și observați, Poți sau nu poți să ai siguranța mântuirii? Poți, dacă alegi să umbli în lumină. Același Ioan ne spune în Evanghelia lui cine este lumina. Iisus Hristos e lumina lumii. Pavel în Efeseni ne spune că lumina e în Hristos. Deci cât timp umbli în Hristos, în lumină, tu poți avea siguranță, uită-te în text, că sângele lui te curățește de orice păcat, adică ești mântuit. În capitolul 2 din aceeași epistolă, la versetul 3, spune așa: prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunoști și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Și supliniați cuvântul știm, menționat de două ori în acest text, adică apostolul Ioan scrie tot celor din Efes, pentru că între ei a lucrat în vremea respectivă, și le spune că ei poate să știe că sunt în Dumnezeu. Păi cum poți să fii în Dumnezeu? Doar dacă ești mântuit. Ei, tu poți să știi că ești în el, observați, dacă ții poruncile lui, adică preocuparea ta în a cunoaște învățătura Scripturii, în a fi preocupat să împlinești învățătura Scripturii, este un indiciu al siguranței mântuirii tale. Pe de altă parte, este și un test de evaluare a celor care doar au impresia că sunt mântuiți. Sunt preocupați de a cunoaște și împlini cuvântul? Sunt preocupați, spre exemplu, de a evita păcatul și întunericul? De ce? Fiind în capitolul 3... cu primul verset, ăsta este un alt indiciu al siguranței mântuirii. Spuneți Scriptura, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Observați certitudinea prezentă. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Oricine este născut din Dumnezeu, versetul 9, nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Observați doi termeni opuși: copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Păi n-am știu că diavolul are și el copiii lui. Din păcate, da. Cum poți să știi că ești copilul lui Dumnezeu? Uită-te în text, dacă în viața ta ai avut un moment în care ai ales să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, asta produce nașterea din nou. Și nașterea din nou, adică nașterea de data asta din Dumnezeu, se validează prin preocuparea ta, nu doar înspre cuvânt, laptele acela curat, cum spune Petru, ci și spre intenția de a nu mai păcătui. Și textul în original, în greacă, e și mai puternic. Oricine născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Nu poate păcătui fiindcă este născut din el, adică împotriva naturii sale. Nu mai poate să facă aceleași lucruri. De ce? Fiindcă ADN-ul divin e transferat în acel om și Duhul Sfânt și nașterea din nou, așa cum astăzi testele ADN dezvolie paternitatea cuiva, la fel spune cuvântul, prin asta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Îi vezi pe unul că nu-l interesează dacă păcătuiește, iar pe celălalt că e mustrat de conștiință și se luptă, fiindcă el nu mai poate păcătui, el își dă seama că nu mai are ce să caute acolo. Deci ai siguranța mântuirii, știi că ești copilul lui Dumnezeu când simți că nu mai poți trăi în păcat. Și așa ajungem în capitolul 4 din 1 Ioan, la versetul 4, unde din nou același apostol spune așa: voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu, observați din nou certitudine, și i-ați biruit. De ce? Pentru că cel ce este în voi este mai mare ca cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume. Lumea ascultă, noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Și observați din nou, voi sunteți din Dumnezeu. Aveți certitudinea chiar aici pe pământ. Cum? În funcție de cine și cum vă ascultă. Când încep să observi că foștii tăi prieteni din lume nu te mai bagă în seamă, Fiindcă din momentul pocăinței tale încep să te vadă altfel și încep să-și bată joc de tine, unii poate chiar să te persecute, da? Ăla e un semn bun. Când însă începi să te simți bine între ceilalți copii ai Domnului, îi vezi interesați de tine, chiar dacă nu te cunosc, dar îl cunosc pe Dumnezeu, e un semn clar că și tu și ei faceți parte din aceeași familie. Și în primul nostru serviciu am avut aici un grup de francezi pe care mulți dintre noi i-am văzut niciodată în viață, nici ei pe noi, nici noi pe ei. Dar ne-am simțit ca frați, fiindcă în Hristos toți suntem frați și simțim lucrul ăsta. Și un ultim indiciu. Cum poți să știi că ești în Hristos și ai viață veșnică? Capitolul 5 din Ioan, 1 Ioan, versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, observați. Ne-a dat, deja o putem avea. Această viață este în Fiul Său, la prezent. Păi cum? Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Și observați certitudinea acestor versete. Aveți viață veșnică, are viață, e de necontestat. În alte cuvinte, tu poți să știi că ești mântuit astăzi, poți avea siguranța mântuirii când crezi în Iisus, când crezi în numele Lui. Întrebarea este, crezi în numele Lui? Îl ai pe Iisus? Ești în Hristos? Ești sigur de asta? Dacă nu e sigur, fă ce știi să fii, fiindcă siguranța mântuirii face diferență. Deci, hai să recapitulăm. Cum poți avea siguranța mântuirii? Când poți să o ai? Când? Unul la mână. Preocuparea ta e să umbli în lumină. Când ai pasiune să cunoști și să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. 3. Când simți că nu mai poți trăi în păcat. 4. Când alegi chiar să suferi pentru Hristos. De ce? 5. Când îl ai pe Iisus și crezi în numele Lui. Și astea sunt doar câteva indicii, doar dintr-o singură epistolă. Întregul Nou Testament vorbește despre siguranța mântuirii. Și incredibil să o ai. De ce? Fiindcă îți dă acea liniște de nedescris. Liniștea sufletului împăcat cu Dumnezeu. Liniștea aia că, indiferent că ești în încercări, în necazuri, chiar și în moarte, tu știi că ești cu Dumnezeu, tu ești în mâna Lui. De aceea fi sigur că faci ce știi să ai siguranța asta. Fiindcă, repet, siguranța face diferență. Atenție! Nu însă pentru toți. Și aici sunt teologi care se împart în diferite categorii. Hai să vă dau câteva exemple. Dintre cei calvini, mulți dintre ei, logic vorbind, niciodată nu vor ști dacă sunt aleși sau nu. De ce? Fiindcă, din punctul lor de vedere, doar Dumnezeu știe prin acel plan secret pe care l-a făcut în sine însuși. Și dacă cumva nu ești între cei aleși, degeaba cauți mântuirea și siguranța că nu o vei avea. Iar dacă ești între cei aleși, ceea ce oricum n-ai cum să știi datorită acelui plan secret, n-are sens să te zbați să o ai, fiindcă orice ai face, tu oricum vei fi mântuit. Ei, mi-e greu să trăiesc o siguranță nesiguranță, cred că înțelegeți. La cealaltă extremă sunt arminienii, nu toți, dar destui, care fiind învățați că mântuirea se poate pierde, nu mai cred în siguranța mântuirii și uneori vin devastați să-ți mărturisească păcate. Atenție! Nu stări de păcat, tipare comportamentale, ci pur și simplu un păcat în care au căzut și sunt disperați că ori pierdut mântuirea. Penticostalii, că ori păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Cam așa merge treaba. Ei, siguranța nu-i ceva ce azi ai și mâine o pierzi, ci legată de un stil de viață pe care îl ai sau nu-l ai. Nu de căderi involuntare, fiindcă toți mai cădem pe calea credinței, dar ne ridicăm. Apoi, în ortodoxie și catolicism în general, se propagă ideea că omul nu poate să știe dacă este mântuit în prezent, ci doar la ziua judecății, deci în viitor. De aceea ei nu pot avea siguranța mântuirii în prezent. Tocmai asta explică rugăciunile lor pentru cei morți, fiindcă ei încă speră că Dumnezeu poate să ofere mântuire și după moarte. Parastase, pomen, toate lucrurile astea. Ceea ce este imposibil din punct de vedere biblic. Și mai avem o extremă, cea evanghelică, cei din curentul Free Grace sau curentul Harului, care cred că odată ce ai făcut pasul mântuirii în viață, te-ai predat, fie într-o tabără, fie la biserică, fie poate într-o rugăciune cu un prieten de-al tău, odată ce ești mântuit, totdeauna vei fi mântuit. Și asta o numesc siguranță eternă sau eternal security. Acum, dragii mei, Biblia oferă siguranța mântuirii. Ea există, o poți avea, dar atenție, nu necondiționat, ci condiționată de credința și perseverența noastră în ea. De unde știu? Hai să ne uităm la câteva versete cheie. În Cartea Romani, dacă o ai, poți să o deschizi în Biblie, Cartea Romani, capitolul 8, versetul 1 spune așa. Acum deci, din nou observați, acum, deci nu e vorba de viitor, nu e vorba de trecut, acum deci nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În alte cuvinte, dacă tu ești în Hristos, tu nu mai ești condamnat de Dumnezeu datorită vinei păcatelor tale, fiindcă Iisus a plătit pentru el, a murit în locul tău. Tu prin credință, pasul credinței ți-ai însuși și mântuirea, ai fost mântuit. De aceea notează un prim adevăr legat de siguranța mântuirii. O poți avea. Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Întrebarea este, ești în Hristos Iisus? Dacă ești, stai liniștit. Tu nu mai ești condamnat. Ești între cei aleși, Dumnezeu ți-a eradicat condamnarea. Asta e partea Lui. Care e partea ta? Adică, trebuie să faci și tu ceva? Pare să că da, observați cum continuă textul, acum deci nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, virgulă, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Cum poți avea siguranța mântuirii? Păi când știi ce a făcut El pentru tine și știi ce trebuie să faci și tu pentru El. Adică El a murit, ți-a luat condamnarea, dar tu nu mai trăiești în păcatul pentru care El a fost condamnat. Adică lupta aia să nu mai asculți de fire care încearcă să te tragă înapoi, observați îndemnurile firii, ispitele alea prin care încearcă să te tragă, tu nu mai asculți de ele, ci asculți de îndemnurile Duhului. Și asta mă duce la al doilea aspect legat de siguranța mântuirii definită biblic. Este condiționată. Tot în Romani 8, versetul 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Atenție! Nu toți cei ce afirmă că sunt copiii lui Dumnezeu sunt și în realitate, ci cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Adică ce vrei să-mi spui? Cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, nu doar botezați, ci resetați. Adică nu doar că au trecut printr-un ritual duhovnicesc, printr-o experiență, ci trăiesc duhovnicește. Au darul vorbirii în limbi, confirmarea Duhului în viața fiecărui om. Nu! Vorbirea în limbi este un dar, dar nu toți credincioșii îl primesc, fiindcă Duhul spune clar, dă fiecăruia după cum voiește, nu după cum cere. De aceea prezența Duhului în viața unui om o vezi în roada Duhului pe care toți credincioșii trebuie să o aibă, fiindcă n-ai cum să ai Duhul Sfânt fără semnul clar că e în tine, adică rodirea Lui. Păi și cum se manifestă roada aia? Se manifestă prin dragostea pe care o vezi în acel om. Prin pace, prin răbdare, prin bunătate, prin facere de bine, prin credincioșie, prin stăpânirea de sine. Adică vezi în el o schimbare, vezi în el o resetare pe verticale. De ce? Fiindcă inima acelui om, ADN-ul lui se schimbă când este mântuit, când el devine copilul lui Dumnezeu. De aceea Pavel în versetul 16 spune așa, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Observi, tu poți să ai siguranța mântuirii, adică o poți simți. chiar aici, în viața asta, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem în interiorul nostru, în Duhul nostru, noi știm, noi simțim prezența Lui, așa cum cei ce se îndepărtează de Dumnezeu sau trăiesc în păcat, nu-L mai simt pe Dumnezeu. Indiferent cât se roagă, El tace. Indiferent cât îl caută, nu-l găsesc. E rece, e absent. Ei, și dacă continuă așa, notează un alt adevăr important, amintiți de Pavel în Efeseni 5, siguranța mântuirii se poate pierde. Se poate pierde. Toate versetele din Romani 8 și 1 Ioan care vorbesc de siguranța mântuirii au verbe la prezent, și anume la prezent continuu. În alte cuvinte, tu poți avea siguranța mântuirii acum, cât timp continui să-ți păstrezi credința și relația ta cu Dumnezeu. Dacă tu în mod deliberat te vei lepăda de credință, vei alege să trăiești în păcate, vei lăsa călăuzit de fire, vei umbla în întuneric, Biblia nu-ți mai acordă nicio siguranță a mântuirii. De ce? Fiindcă siguranța pe care ți-o dă Dumnezeu este internă, nu este eternă. Fă diferență. Însuși Duhul cu Duhul nostru în interior, dar niciodată nu-ți dă o siguranță eternă, ci una prezentă, una prezentă internă, acum cât ești în Hristos, cum vei fi în 3 luni, cum vei fi în 3 ani, depinde cum va fi credința și relația ta cu El. Spun asta fiindcă Scriptura ne dă peste 400 de exemple de oameni care au început bine în relația lor cu Dumnezeu, și dintre cei 400 care au început bine, 80 și ceva au ajuns până la final. De ce? Fiindcă mântuirea, atenție, nu-i doar o intrare pe poartă, ci este și o umblare pe cale. Mulți intră pe poartă, dar puțin rezistă pe cale. În engleza teologică, it's not just getting in, but staying in. Sau în analogia lui Pavel, țineți minte, Pavel le face o analogie în 1 Corinteni 10, vorbind despre exod. Mântuirea nu e doar ieșirea din Egipt și trecerea Mării Roșii. Adică momentul al convertirii, al desrobirii, când scapi de robia egipteană, de robia păcatului, când treci prin Marea Roșie. Țineți minte ce spune Pavel, au fost botezați și noi după convertire imediat ne botezăm, că așa e natural. Dar ei nu s-au oprit acolo. Fiindcă ținta lor a fost Canaanul, nu doar izbăvirea din Egipt. Și spre Canaan e o cale lungă de umblat și nu-i ușoară. Și întrebarea, câți dintre cei liberați din Egipt au ajuns până în Canaan? Toți? Nu. Puțini. De aceea, repet, cele 3 ipostaze ale mântuirii sunt importante. Noi am fost mântuiți în trecut, când ne-am predat. Noi suntem mântuiți în prezent, acum când avem relație cu Hristos, și tot noi vom fi mântuiți în viitor. De aceea, dacă te axezi doar pe una din ele, ieși din tiparul Scripturii. Nu poți defini mântuirea doar prin prisma trecutului. Eu am avut o predare, m-am mântuit acum 15 ani, mi-am predat viața, e adevărat. Dar nu poți conta pe acea dată dacă tu în prezent nu-ți trăiești mântuirea și nu ți-o duci până la capăt, cuvintele Scripturii, cu frică și cu tremur. De aceea e important să înțelegi mântuirea ca un proces, nu doar ca un eveniment. M-am botezat, m-am predat. Nu, ci cum ești tu în prezent, asta contează. Siguranța mântuirii are de-a face cu prezentul, nu doar cu trecutul sau viitorul tău, și mereu condiționată de ascultarea și credința noastră. Și aici Petru ne ajută foarte mult. Petru, care știm bine că a avut căderi el însuși de la credință. Spune așa Petru: voi sunteți păziți, 1 Petru 1:5, de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Voi sunteți păziți, ce înseamnă treaba asta? Protecție. Siguranță de cine? De puterea lui Dumnezeu. Păi cum să n-ai siguranța mântuirii? Fii atent ce spune Dumnezeu, că ești păzit în mântuire. Asta e siguranță, dar atenție cum? Prin credință. Și în textul grec e prepoziția instrumentală, adică prin intermediul, instrumentul credinței tale. Asta e condiția protecției lui, că tu ai credință, că tu umbli în credință, că tu asculți de Dumnezeu, tu nu mai urmezi îndemnurile firii, ci îndemnurile Duhului, n-ai de ce să-ți fie teamă. Când însă zici că ai credință, dar prin faptele tale o tăgăduiești, atunci ai grijă. Fiindcă observă, te rog, în text legătura dintre credință și mântuire. protecția lui Dumnezeu, cât și credința un scop pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Tu poți să fii mântuit acum, dar nu uita că mântuirea în adevăratul sens al cuvântului va fi descoperită, adică în full, abia în viitor, când? În veșnicie. De aceea nu-ți poți risca credința, fiindcă îți riști protecția și siguranța veșniciei. În alte cuvinte, siguranța ta eternă poate să existe, dar este condiționată. De aceea în Noul Testament, pretutindeni găsești conjuncția condițională dacă în pasaje care au de-a face cu mântuirea. Hai să ne uităm în Coloseni 1. Observați. Și pe voi, care odinioară era străin și vrășmaș, e clar, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, prin faptele voastre rele. El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin Hristos, prin moartea Lui, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană, fără vină, să înseamnă statut de mântuit. Ei, observați, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Siguranță condiționată, așa cum e prezentată atât de clar și în Cartea Romani. Îmi vei spune, Cristi, dar cum rămâne cu ăștia aleși? Uite-te, Cartea Romani e un exemplu perfect. Dacă a fost vreodată un popor ales, predestinat, a fost poporul evreu, dar inclusiv predestinarea, alegerea, mântuirea lor a fost condiționată de credință, nu de un decret misterios al lui Dumnezeu. Și asta ni se arată clar prin tăierea lor din legământ, prin excluderea lor din statutul de ales, prin pierderea mântuirii celor care au fost tăiați. Ăsta e limbajul epistolei. Tăiați de cine? De cel ce a ales de Dumnezeu. Din pricina cui? Din pricina Domnului. Din pricina vreunei hotărâri luate înainte de întemeierea lumii? Nici de cum. Ci din pricina necredinței lor, care a fost și va rămâne mereu condiția mântuirii oricărui om. Asta ne spune Biblia. Asta e cert. Vrei să vezi unde? Întoarce în Romani capitolul 11. Pavel face o altă analogie, așa cum a făcut-o cu Exodul, acum o face cu măslinul. Măslinul reprezintă poporul ales, evrei, da? Oameni aleși de Dumnezeu. Din care el începe să taie unele ramuri, foarte interesant, dintre ce aleși și taie, ca să altoiască altele, adică să altoiască măslinul sălbatic, neamurile, noi, cei care nu suntem evrei. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să taie și să altoiască? Observați versetul 20 din Roman, capitolul 11. Adevărat, au fost tăiate ramurile normale, evrei, din pricina necredinței lor. Dar tu, ramura altoită, stai în picioare prin credința ta. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut, și au fost tăiați, evident, și bunătate față de tine, cum? Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, altminterea vei fi tăiat și tu, și tăiere ce înseamnă? Lipsă de mântuire. Adică nesiguranța mântuirii. Așadar, e siguranța mântuirii condiționată sau nu? Evident că este condiționată. Așa cum a fost în Genesa, când lui Adam și Eva Dumnezeu le-a pus o condiție de a rămâne în Eden. Dacă nu vor mânca. Așa cum a fost în legământul avramic. Avrame, te voi face să te voi binecuvânta dacă vei avea credință și vei asculta. Așa cum a fost în legământul mozaic pentru evrei să împlinească legea. În legământul davidic va rămâne pe scaunul de domnie dacă va asculta toate legămintele biblice. Inclusiv legământul cel nou în care suntem noi au fost condiționate, fiindcă asta e natura unui legământ. Sunt două persoane care se condiționează reciproc. Da? Dumnezeu cere din partea noastră credință, iar în funcție de credința noastră ne dă și binecuvântările și mântuirea Lui. Și Dumnezeu dă siguranță cât timp omul își manifestă credința prin ascultare. Când însă omul a sfidat condiția, și-a pierdut și siguranța și inevitabil și-a pus în pericol și mântuirea. Și exemplul cel mai clasic l-am studiat data trecută pe scurt din Cartea Evrei, capitolul 10, unde credincioșii care au avut cunoștința adevărului, da? Oameni credincioși, au pângărit sângele legământului cu care au fost sfințiți. Oamenii ăștia au fost sfințiți. Au batjocorit Duhul Harului care i-a pecetluit. Care a fost soarta lor? Biblia ne spune, o așteptare înfricoșată a judecății, văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Nu neștiutori, răzvrătiți, oameni care știu, dar se încăpățânează și merg pe invers. Hai să ne uităm și în Evrei 6. Este un alt pasaj foarte, foarte clar, care ne vorbește despre lucrurile acestea. Observați versetul 4, descrie o categorie de oameni. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și aici deja sunt unii care au mari probleme. De ce? Fiindcă nu pușcă cu teologia lor. Păi hai să ne uităm un pic în Biblie să deslușim acest pasaj. Și vă lua rând pe rând, frază cu frază, aceste versete. Cei ce au fost luminați odată. Păi ce înseamnă lucrul ăsta? Păi căutăm versete în Scripturi care ne descriu conceptul iluminării, ni le explică și avem două opțiuni. Cei luminați au fost fie doar expuși la lumină, fără însă a fi în lumină, sau luminat înseamnă că ești adus cu totul în lumină. Păi care din cele două sunt adevărate? Vin că vin unii și spun ăștia, nu sunt credincioși adevărat. Ăștia doar au fost expuși la lumină, nu ori intra cu totul în lumină. Păi hai să vedem ce spune Biblia când vorbește despre un om și lumina lui Dumnezeu. Fapt 2:6 ne spune așa. Pavele, te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Și aici dă explicația. De sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu toți sfinții. Și observați cum întoarcerea de la întuneric la lumină nu-i doar o expunere rapidă, temporară, ci este o întoarcere care descrie mântuirea, adică izbăvirea de sub puterea satanei, care știm că e întunericul, sub puterea lui Dumnezeu, care știm că e lumina. Când? Când oamenii au primit prin credința în Iisus iertarea și moștenirea împreună cu sfinții, adică oamenii au fost mântuiți. În Evrei, în Efeseni 5, Pavel folosește aceeași comparație când descrie tot mântuirea. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați dar ca niște copii ai luminii. De ce? Fiindcă nu există o altă alternativă dacă ești copilul luminii decât să umbli în lumină. Nu poți să umbli și în întuneric. Și asta face clar Iisus în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12. Umblați dar ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Observați, există posibilitatea ca și pe unul luminat să-l cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți însă lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. De aceea, tu poți să fii fie fiul luminii, fie al întunericului. Nu poți să fii un fiu al întunericului, cum spun unii despre cei din Evrei 6, că a fost de va fi întunericului, care doar parțial, așa ca și când treci cu o lanternă, numai un pic l-a luminat, ori fost o leacă luminat, nici vorbă. Tu ești ori luminat în lumină, ori întunecat, adică în întuneric. Biblia n-are o categorie de crepuscul. Oh, lasă pe aia că ies mai în umbră, lasă pe aia că ies mai obscuri, lasă pe aia că ies între. Nu există purgatoriu în Biblie. Nu există un loc unde tu să mai cauți, să mai vezi ce se întâmplă. Nu, tu ori ești în lumină, ori ești în întuneric. De aceea, categoria asta de oameni, e clar că au experimentat mântuirea, au fost luminați. Dar fii atent ce au mai făcut, au gustat darul ceresc. Și aici vin unii și spun, oh, stai, vezi, și aici e ca la primul. Ăștia n-or mâncat, doar or gustat. Adică n-au avut o experiență adevărată cu Hristos, ci doar ceva aparent. Păi să vedem ce spune Scriptura despre sensul ăsta de a gusta. Același autor către Evrei, în capitolul 2, versetul 9, spune așa: dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, fii atent, el să guste moartea pentru toți. Să însemne că Iisus, când spune Scriptura că a gustat moartea, n-a murit în realitate, ci doar în aparență. Păi dacă asta s-ar întâmpla, am avea o mare problemă teologică cu mântuirea lui, care-i pusă sub semnul întrebării. Noi știm foarte clar că Iisus a murit și expresia asta descrie realitatea morții. Așa cum o descrie și Ioan în capitolul 8, versetul 52. Dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea, adică va intra în viața veșnică. Nu doar că vine și se uită la viața veșnică și bagă capul pe ușă. N-ai să văd și eu cum e în rai și după aceea mă trag înapoi. Nici vorbă. Omul acesta a experimentat viața veșnică. Următoarea expresie: au gustat darul ceresc. Nu orice fel de dar, ci darul ceresc, adică un dar pe care Dumnezeu îl oferă doar celor mântuiți. De unde știu? Roman 5:17. Dacă prin greșeala unuia singur, moartea domni prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul mântuirii. Când tu primești mântuirea, da, tu primești darul lui Hristos. Vor domni în viață prin cel unul singur, care este Hristos, Roman 6:23. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos. Darul ceresc al lui Dumnezeu e viața veșnică. Fapte 2:38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare dintre voi să fie botezați în numele lui Hristos, prin iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, darul ceresc e un fel de pachet cu fațete variate ale harului mântuirii, pe care îl primesc doar cei ce au o relație cu Iisus. Adică oamenii pe care cartea Evrei îi descrie că au primit darul ceresc și, nu în ultimul rând, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Și întrebare: cine este părtaș Duhului Sfânt? Necredinciosul sau credinciosul? Păi credinciosul, de unde știu? Păi credinciosul, odată cu nașterea din nou, care e descrisă că a fost născut din apă și din Duh. În momentul respectiv, primește Duhul Sfânt. Ei, credinciosul este cel care s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Păi cine apreciază cuvântul lui Dumnezeu și îl numește bun? Credinciosul sau necredinciosul? Cine experimentează încă de pe acum, continuă textul, puterea veacului viitor? Adică minunele împărăției care vor veni, credinciosul sau necredinciosul? Credinciosul. De aceea mulți teologi susțin că aceste 5 expresii folosite în Evrei 6 sunt cea mai completă descriere a unui credincios în Noul Testament. A unui om care a experimentat mântuirea și care a avut siguranța mântuirii în viața lui. Bun, dar de ce atunci unii vor să răstălmăcească aceste texte, să ne înduplece, să credem că oamenii ăștia n-au fost cu adevărat mântuiți? Fiindcă, repet, nu pușcă cu teologia lor, care spune că odată mântuit, totdeauna mântuit. Adică n-ai cum să-ți pierzi mântuirea, n-ai cum să cazi din ea. Ia observați ce se întâmplă cu ăștia din Evrei 6. Toți ăștia descris, totuși au căzut. Ei, cei descriși, că au experimentat pachetul full al mântuirii, totuși, adică surprinzător, au căzut. Și ăsta e adevărul, au căzut. Și aici din nou vin unii cu acrobațiile exegetice și spun: ba, ori căzut, dar ori căzut din mântuire. Bun, da, din ce ori căzut? Că dacă toate versetele astea descriu mântuirea, din ce puteau să cadă acești oameni? Tu n-ai cum să cazi dacă tu nu ai fost într-un anumit loc, într-o anumită postură de unde să fi căzut. Tu n-ai cum să spui că acești oameni nu sunt creștini, adică sunt deja căzuți. Poți să cazi când tu ești deja căzut? Nici vorbă, e doar o găselniță teologică, dar și ilogică. Dar tu nu înțelegi, au căzut din învățătura lor, adică s-au întors de la har spre lege, indiferent cum vrei să întorci. Termenii folosiți în a-i descrie sunt elemente cheie care descriu mântuirea, statutul din care au căzut. De aceea noi credem Nu doar în baza acestui verset, ci și altor zeci de versete și avertizări că un creștin, un credincios poate să cadă până într-acolo în care își poate pierde și siguranța mântuirii și dacă o ține tot așa, inclusiv mântuirea. Observați cum se încheie pasajul. Cei care au căzut este cu neputință să fie reînnoiți iarăși. Adică au pierdut nu doar siguranța, ci și mântuirea. Și câți nu cunoaștem credincioși care după ani de zile de credință au căzut și astăzi nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Unii care au murit în starea de apostazie, de rebeliune cu Dumnezeu. E adevărat că unii dintre ei poate au fost fake-uri de la început, adică doar s-au prefăcut, n-au fost creștini, au avut doar impresia că sunt creștini. Dar sunt sigur că fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin un credincios care a avut o relație vie, reală, activă de ani de zile cu Dumnezeu și a ajuns apostat. De aceea, deși credem cu tărie că poți să ai siguranța mântuirii în prezent, nu credem în siguranța eternă necondiționată. Adică orice ai face, indiferent ce vei face, odată ce ai fost mântuit, tu vei fi mântuit. Și credem în ceea ce Biblia ne arată atât de clar, siguranța condiționată a mântuirii. Dacă și noi rămânem, credem, trăim, ducem până la capăt. Și asta e fain, pentru că asta e poziția istorică a bisericii de-a lungul secolelor. Cu câteva excepții. Avem excepția lui Augustin, între părinții bisericii, care știm că oricum a fost un ciudat în multe din doctrinele sale. Apoi avem excepția teologilor din protestantism de nuanță calvină, iar în prezent excepția teologiei harului sau free grace. Cu toate astea, chiar astăzi sunt mulți exegeți extraordinari consacrați care susțin siguranța condiționată a mântuirii. Howard Marshall, din păcate, a scris una dintre cele mai irefutabile cărți pe această temă. Unul dintre cei mai mari exegeți ai Noului Testament, unul dintre cei mai mari ai Vechiului Testament, John Oswald. Ce să mai vorbesc de comentatorii precum Ben Witherington, Grant Osborne, Gordon Fee, inclusiv teologul în vogă din anii ăștia, Michael Heiser, care evidențiază această învățătură biblică. Și poate îmi vei spune, pastore, înțeleg, dar sunt un pic confuz, fiindcă totuși ai de-a face cu pasaje care de obicei sunt citate de cei ce susțin siguranța eternă sau necondiționată, care parcă ne spun că Dumnezeu ne ține pe calea mântuirii, indiferent ce ni se poate întâmpla, și unul dintre ele este Ioan 10. Păi dacă Ioan 10, hai să întoarcem în Ioan 10, să vedem ce spune Ioan 10. Fii atent ce spune versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, vorbește Iisus. Eu le cunosc, ele vor veni după mine. Ele dau viață veșnică, în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Observi? Nimeni nu le poate smulge din mâna lui Dumnezeu. În veac nu vor pieri. Asta e siguranță eternă. Nu vorbește de prezent, vorbește de viitor. Și este adevărat, sunt de acord cu tine. Dar hai să ne uităm cu atenție, fiindcă nu e vorba de o siguranță necondiționată, în care doar Dumnezeu are partea lui, ci observați, vă rog, în text detaliile care contează. Dumnezeu inevitabil își face partea lui, promite siguranță, protecție, dar oile, întreb, observați în text, oile au ceva de făcut, fiindcă dacă n-ar avea, aș pune armele jos și a zice, da, cred în siguranța necondiționată a mântuirii. Uite-te la versetul 27, oile ce fac? Ascultă glasul meu. Adică sunt ascultătoare, nu sunt dărădnice, nu sunt supuse. Ascultă glasul meu, nu orice glas, ci glasul lui Hristos. Asta înseamnă că îl cunosc pe păstor, că sunt ale lui, că îi aparțin, de unde știu. Eu le cunosc. Și ele ce fac? Ele vin după mine. Adică când păstorul ia la dreapta și oile ăla la dreapta. Când păstorul ia la stânga și oile ăla la stânga. Păstorul nu ia într-o parte și oaia în cealaltă. Nu, ci îl urmează, îl ascultă, îl cunosc. Indicii lăsate de Dumnezeu chiar în textul ăsta, care sunt condiția siguranței lor. Dumnezeu putea liniști să nu le menționeze, dar El o face și bine o face, fiindcă cel păstorit de Dumnezeu, atenție, nu este absolvit de pericol. De unde știu? Chiar în textul nostru se menționează, versetul 10. Hoțul nu vine doar să fure, ci vine să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun care își dă viață pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale căror oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Și avem în textul nostru, exact în același capitol, trei pericole pentru oi. Hoț, pastor fals și lupi, care vin, atenție, nu doar să sperie oile, cum vin unii teologi și spun, Satan numai ne sperie. Nu, nu, Satan nu este un leu de pluș, ci este un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, spune apostolul Petru. Dar nu le poate face nimic. Cum să nu? Poate să le fure, poate să le junghe, poate să le prăpădească. De aceea Biblia vorbește despre viața creștină ca fiind o luptă spirituală, reală, în care creștinii pot să cadă ca victime, fiindcă Satan nu doar intimidează, ci poate să distrugă. Acum, e adevărat că și Dumnezeu vorbește despre o protecție extraordinară în acest pasaj. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. E o condiție, o protecție, dar condiționată de ascultarea și umblarea lor. Fiindcă tot Biblia ne dă exemple de oi care n-au ascultat de păstori și au rătăcit, da? Oaia rătăcită. Biblia vorbește de lup răpitor, care nu vin doar să sperie, ci în Efeseni, țineți minte în Faptele Apostolilor, capitolul 21, când Pavel îi cheamă pe prezbiterii care trebuie să păzească turma, ce le spune? Vor veni lupi care nu vor cruța turma. Nu vor cruța-o, de ce? S-o distrugă. În Ioan vor veni hoți care să fure oile. Pericole reale. De aceea reține, te rog, cât credinciosul ascultă de Iisus și îl urmează pe Iisus, el stă în perimetrul protecției lui Iisus și în perimetrul respectiv nimeni și nimic nu-l poate smulge din mâna lui. Asta e siguranța adevărată. Dacă credinciosul alege să nu mai asculte, să nu mai urmeze, să iasă din mâna lui, acel om nu va mai beneficia de protecția și siguranța lui Iisus. Dar cum poți să spui așa ceva, pastore? Tu ai uitat versetul din Roman, capitolul 8, 38, care spune așa, citez, că sunt bine încredințat, spune Pavel, că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpânire, nici putere, nici că de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. E foarte adevărat. Nimeni nu neagă lucrurile astea, dar observați ce lipsește din lista asta. Ce lipsește din ea? Ce desparte întotdeauna omul de Dumnezeu? Năcazul, moartea, înălțimea, adâncimea, stăpânirea, nu, păcatul. Credeți că la întâmplare i-o scăpa lui Pavel cumva păcatul de pe listă? Nici vorbă. Ce este păcatul? Neascultare de Dumnezeu. Mai ales păcatul cu voia deliberat, cel din Evrei 10, da? Anulează efectul jertfei lui Hristos în viața credinciosului. De aceea vreau să vă listez cele mai cunoscute pericole care îți pot periclita mântuirea. 1. Ereziile. Nu orice învățătură spirituală este și o învățătură sănătoasă. Unele te despart de Hristos în timp ce te ung la suflet. 2. Păcatul cu voia. Când credinciosul ajunge total în stare de păcat, alegând deliberat să trăiască în el. 3. Împietrirea. Când ajunge nepăsător, indiferent, în rebeliune sau în apatie, nu mai simte nimic, nu mai vezi pe la biserică, nu mai vezi la grup mic, nu mai vezi, indiferent că vorbești cu el, e împietrit. 4. Lepădarea de credință. Și aici nu vorbesc că din ortodox ai făcut baptist sau invers, ci vorbesc de lepădarea de Hristos, de calea mântuirii. Fii devii ateu, devii habar n-am, budist, islamist. Și 5, hula împotriva Duhului Sfânt, pe care nimeni o poate defini clar. Poate sunt cei ce aduc blasfemie lui Dumnezeu, sunt poate cei ce resping sau atribuie lucrările lui diavolului. Oricum, aceste stări, care nu sunt chestiuni de moment, repet, ci sunt tipare de viață, îți pun în pericol mântuirea și, evident, siguranța veșniciei. Roagă-te să n-ajungi acolo. Dar ceva nu înțeleg. Eu am auzit de la unii că omul odată mântuit este pentru totdeauna mântuit. Păi, eu nu ne că tu ai auzit, dar întrebarea mea e, nu din auzite, ci din citite. Tu ai citit o astfel de învățătură că este preluată din scripturi sau din teologia cuiva? Și vreau să vă aduc aici câteva puncte, argumente care combat această învățătură pe foarte pe scurt, fiindcă fiecăruia dintre ele putem să-i dedicăm o întreagă predică. Fii atent, vin unii și spun, odată în har pentru totdeauna în har. Ce zici de Galateni 5:4, unde Pavel scrie credincioșilor din Galatia, nu păgânilor? Și ce le spune? A scăzut din har. Până ai cum să cazi dintr-o stare dacă nu te-ai aflat în ea. Oamenii ăștia au fost în har și au căzut din har. Odată fiu pentru totdeauna fiu. Păi ce zici de pilda fiului risipitor din Luca 15, care, deși respectivul a fost fiu, pe drept, din cauza păcatelor lui, a ajuns într-o stare în care Biblia îl descrie ca fiind mort și pierdut, deși el biologic era viu. Spiritual a ajuns mort și pierdut. Păi odată scris în cartea vieții, pentru totdeauna în cartea vieții. De ce? Fiindcă numele noastre a fost scris în cartea vieții înainte de întemeierea lumii și nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar Scriptura ne spune, în mai multe pasaje, că numele noastre scrise în cartea vieții pot fi șterse din cartea vieții de același Dumnezeu care le-a scris. Păi odată în credință, pentru totdeauna în credință. Ce zici de 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18? Să te lupți lupta cea bună. E o luptă. Să păstrezi credință. Cum? Un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și le dă numele Imineu și Alexandru, care au fost parte din biserica din Efes de atunci, care le scrie. Cuvântul în greacă, au căzut din credință, este naufragiat de la credință, adică nu mai a rămas nimic din credința lor. Și poți să fii mântuit fără credință, Evrei 11:6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Păi odată rob pentru totdeauna rob. Păi de ce Iisus ne-a lăsat pilda robului netrebnic, care din cauza neascultării lui față de stăpân ajunge să fie tăiat în bucăți și soarta lui să fie cu cea a necredincioșilor, din Luca 14. Odată în Hristos, pentru totdeauna în Hristos. Ce zici de textul pe care l-am explicat data trecută din Ioan 15:5? Dacă nu rămâne cineva în mine, în el, este aruncat afară, căci mlădița neroditoare se usucă și apoi mlădițele sunt strânse și aruncate în foc și ard. Mlădițe care erau în el, dar care n-au rămas în el. Păi odată ales, pentru totdeauna ales. Cei ce au fost predestinați, chemați și aleși, n-au de ce să se teamă. Chiar așa? 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, adică voi creștinii, ce aleși, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi cum să mă întăresc eu chemarea și alegerea? Eu am crezut că astea țin de Dumnezeu, nu de mine. Că țin de trecut, de undeva înainte de întemeierea lumii. Ei, pare-se că Biblia ne spune că și noi avem un rol și l-avem în prezent și încă unul important. Că dacă nu-ți vei întări chemarea și alegerea azi, vei aluneca. Cum au alunecat credincioșii menționați de Petru exact în acest capitol, și care au fost avertizați, fii atent, ce viitor sumbru vor avea, indiferent de ce experiențe au avut în trecut. 2 Petru 2:20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, fii atent, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, oamenii ăștia îl cunosc pe Dumnezeu, ori scăpat de întinăciunile lumii, adică au fost botezați, spălarea aia a nașterii din nou, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă, de acum, se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost dată. Păi de ce l-ar fi fost mai bine? Fiindcă odată ce ești curățit de Dumnezeu și mântuit de Dumnezeu, odată ce ai cunoscut calea neprihănirii, cum au cunoscut-o ei, și ales să dai cu piciorul, să-l tratezi cu indiferență, te întorci la obiceiurile tale din trecut, pedeapsa lui Dumnezeu și mai grozavă, fiindcă odată ce ești curățit de Dumnezeu și mântuit de Dumnezeu, odată ce ai cunoscut calea neprihănirii, cum au cunoscut-o ei, și ales să dai cu piciorul, să-l tratezi cu indiferență, te întorci la obiceiurile tale din trecut, pedeapsa lui Dumnezeu și mai grozavă, fiindcă faptele tale sunt conștiente, sunt

în fără de lege, să rămânem acolo, ci din fără de lege. Adică nu mai rămâi acolo, nu te mai întorci acolo, ci ești curățit, ci faci fapte bune, observ, opuse faptelor fără de legi. De aceea faptele nu dobândesc, dar dovedesc mântuirea. Dacă o ai sau nu, dacă ai avut-o sau ai pierdut-o. De ce? Fiindcă siguranța mântuirii, ba chiar mântuirea se poate pierde. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Chiar și cei aleși în Cartea Romani au fost tăiați. Și când cineva e tăiat, căzut, pierdut, oare ce șanse mai are să revină? Fiindcă am citit în Evrei, capitolul 6, că e cu neputință să fie noiți iarăși. O întrebare foarte importantă. Hai să ne întoarcem la acel verset. Hai să-l citim cu atenție. Observați care e timpul acțiunii descrise în textul acesta. Este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Când? Acum e vorba de timpul prezent. Acum e cu neputință. De ce? Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când? Acum, în prezent. Și normal. Tu nu poți să trăiești în același timp, atenție, și în păcat și în păcat cu Dumnezeu. Fiindcă tu prin păcatul tău îl batjocorești pe Dumnezeu. Așa cum orice formă de apostazie, de erezie, de împietrire, de lepădare de credință o face. Până ce tu nu renunți la acea stare, nici înnoirea și nici pocăință nu poți să aibă loc. Fiindcă rodul pe care tu l aduci nu este rodul pocăinței care aduce binecuvântare, ci rodul păcatului care aduce pedeapsă. Și asta ne spun următorul verset din Evrei 6, versetul 7. Când un pământ este adăpat de ploaie care cade adesea peste el și rodește o iarbă folositoare celor care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, ceea ce păcatul aduce, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. În alte cuvinte, dacă vei continua în această stare împotrivitoare, de împietrire, cu siguranță nu te vei mai putea înnoi, pocăi. Și asta înseamnă că vei sfârși ca acest câmp de spini în foc. Dacă însă vei renunța la această stare și în viitor vei începe să aduci roade vrednice de pocăința ta, atenție, asta îți va dovedi din nou credința și Dumnezeu te va reprimi. De unde știu? Reține două texte cruciale. Primul, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea este primul pas în pocăință, pasul care aduce iertarea, curățirea, revenirea înspre Dumnezeu și a lui Dumnezeu înspre om. De aceea, indiferent de starea în care tu te găsești, de păcatele tale, mărturisește și învieți credința. Asta înseamnă să arăți că perseverezi în acea umblare, în lupta ta cu acel păcat. Și aici ne ajută următorul verset din Romani 11. Țineți minte măslinul, care din pricina necredinței lor anumite ramuri au trebuit să fie tăiate, da? Tăiați din mântuire. Fiți atenți cum își încheie Pavel argumentul. Romani 11:15. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou la viață? Foarte interesant. Pavel vorbește despre posibilitatea unei reprimiri chiar și pentru cei morți, cei lepădați, care au fost tăiați. Versetul 23. Dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Când? Când nu vor stărui în necredință, în lepădare, în rătăcire, în împietrire. Și cum poate arăta un om că nu mai vrea să stăruiască în această stare prin pocăință, fiul risipitor, care și-o dat seama că anturajul în care a trăit, păcatele în care au trăit, l-au depărtat de Dumnezeu, i-au furat statutul de fiu, l-au făcut mort și pierdut și a părut rău și a venit și a mărturisit și a venit înspre casă, lăsând, lepădând păcatul și a fost reprimit de Tatăl, de Dumnezeu, care spune Scriptura, nu obosești iertând. Dar atenție, nu necondiționat, ci condiționat de pocăința ta. De aceea dacă ți-ai pierdut siguranța mântuirii, dacă știi că nu mai ai o relație cu Domnul, ți-o poți reface când prin credință și pocăință te reîntorci înspre Dumnezeu.
Și e o hotărâre clară.

0: S-o rup cu trecutul și să încep din nou viață în Hristos. Cartea Evrei, și ăsta e ultimul verset foarte important, capitolul 3, versetul 13, spune așa: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Asta fac eu acum. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească. Prin ce? Prin înșelăciunea păcatului, care mereu spune: a, lasă că mai poți, nu-l băga în seamă, mai amână. Căci ne-am făcut părtașul lui Hristos, atenție, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, mega important, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, asta e adevărata siguranță mântuirii. De aceea versetul 15: câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi, când Dumnezeu îți vorbește, poate să fie ziua răzvrătirii pentru tine, adică nu-l bagi în seamă, continui așa, fie ziua împăcării, a mântuirii, dacă alegi să te pocăiești. Ce alegi? Tu poți să ai siguranța mântuirii. O ai? Dacă nu o ai, de ce nu o ai? Cred că azi ai aflat ce poți să o faci, să o dobândești sau să o reprimești. Dumnezeu vrea. Tu vrei? Poate ești aici și niciodată n-ai avut siguranța mântuirii, fiindcă, deși ai știut ce trebuie să faci, să te predai, să te botezi, să vii în cadrul bisericii, să devii membru în trup, să devii fiu în familia lui Dumnezeu, mereu ai amânat, mereu ai avut obiecții, mereu ai avut întrebări. Ce-ar fi să ți le pui deoparte, să ai credință, să faci pasul predării, să ai siguranța mântuirii? Că indiferent ce se va întâmpla cu viața ta, tu ești cu Dumnezeu. Sau poate că ai avut-o odată, ai făcut pașii ăștia, dar în ultimii 10, 15, 20 de ani, poate mai mult, tu știi cum trăiești, dar nu cu Dumnezeu. Revino să nu rămâi tăiat. Revino și te împacă cu El. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Căsătoria. Se vorbește mult despre căsătorie, dar puțin despre scopul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Sunt mulți autori care tratează felul în care ne putem implica într-o relație, dar mai puțin felul în care Dumnezeu ne poate forma prin relația de cuplu în oameni după voia sa. Socrate spune: căsătorește-te neapărat. Dacă nimerești o soție bună, vei fi fericit. Dacă nimerești una rea, vei ajunge filozof. Trecând peste umor, căsătoria este un act instituit de Dumnezeu încă din momentul întemeierii lumii. Este cea mai mare provocare din lume. Gary Thomas spune că aceasta este o chemare la sfințire, nu neapărat la fericire. Poate că Dumnezeu a făcut căsătoria mai mult pentru a lucra la caracterul nostru și a ne sfinți, decât pentru a ne face fericiți. Știm că apostolul Pavel spune că e mai bine să nu te căsătorești ca să nu îngreunezi prin problemele care apar într-o căsătorie mersul vieții. Dar totuși, Dumnezeu a instituit căsătoria, nu putem face o regulă din aceasta. Căsătoria este importantă în ziua de astăzi și este un domeniu mult atacat de Satan, pentru că el este împotriva a tot ce Dumnezeu a instituit. Care este scopul căsătoriei? Unii psihologi spun că oamenii se căsătoresc pentru că vor să fugă de singurătate, să aibă împlinire sexuală, nevoia de prieteni, companie, fuga de constrângerile parentale, a avea siguranță financiară, dorința de a fi important pentru cineva. Oare acesta e totul și pentru un creștin? Doar ca să fiu fericit? Doar ca să-mi fie bine, să-mi satisfacă anumite nevoi? Oare dacă privesc doar așa, nu-i spun lui Dumnezeu că El nu este suficient pentru mine? Gary Thomas spune că dacă scopul căsătoriei nu ar fi decât să mă bucur de o stare de extaz și de a mă face fericit, atunci ar trebui să-mi fac rost de o căsnicie nouă la fiecare 2 sau 3 ani. Mă întreb, de ce o asemenea afirmație? Pentru că se știe foarte bine faptul că, la începutul unei relații, dragostea dintre parteneri se axează în special pe sentimente, sentimentele sunt mai puternice. Apoi, încet încet se diminuează și trebuie întreținute. Focul dragostei trebuie mereu menținut pentru ca dragostea să se schimbe în dragoste matură. Căsătoria are drept scop formarea caracterului nostru după voia lui Dumnezeu. Are cel mai mare răsunet în schimbare. Prin căsătorie, Dumnezeu poate lucra în noi și ne poate forma în oameni după voia sa, mai mult decât prin alte mijloace. De ce? Pentru că pentru a avea o relație de cuplu satisfăcătoare, trebuie să renunți la tine, la dorințele tale egoiste. Căsătoria înseamnă jertfire de sine. Apariția copiilor este iarăși un moment de cotitură și felul în care știm să dăruim copiilor noștri este un mod de a-L înțelege pe Dumnezeu ca Tată. Căsătoria are și rolul de a ne ajuta să înțelegem dragostea lui Dumnezeu față de noi, Biblia comparând biserica cu o mireasă, Iisus fiind mirele, și ne amintește că trebuie să fim într-o stare de așteptare și de curăție permanentă. Sunt puține persoane căsătorite în ziua de astăzi care urmăresc voia lui Dumnezeu și doresc să trăiască o viață din belșug, așa cum vrea El. Nu doar faptul că te căsătorești garantează schimbarea, trebuie să dorești aceasta. Dacă eu sunt mincinos înainte de a mă căsători, aceasta nu înseamnă că acest act mă va schimba și de acum înainte voi spune adevărul. Nu! Căsătoria schimbă prin faptul că eu iubesc persoana de lângă mine, cea cu care m-am căsătorit, și atunci când observ că pe el sau pe ea îl deranjează ceva din comportamentul meu, atunci aceasta mă va determina să mă schimb. Dragostea mea pentru acea persoană mă va determina să fac ceva în sensul schimbării. Dar nici așa nu mă voi putea schimba dintr-o dată, ci în timp. Și știm că adevăratele schimbări nu trebuie să se producă dintr-o dată, ci se produc în timp, printr-un efort susținut. Căsnicia mă poate schimba și prin faptul că, dacă am o persoană care mereu mă susține și mă ajută, crede în mine, crede că pot realiza lucruri mari,
Atunci eu voi căpăta curaj și voi realiza lucruri mai mari decât îmi puteam imagina că sunt capabil. Și aceasta nu este o regulă doar pentru căsătorie. Goethe spunea: dacă tratezi un om așa cum este, va rămâne tot așa. Însă dacă îl tratezi ca și cum ar fi ceea ce s-ar cuveni și ar putea fi, atunci acel om va deveni mai mare și mai bun. Căsătoria te ajută să înveți să iubești cu adevărat cum ne iubește Hristos. Este ușor să iubești pe Dumnezeu, nu-L vezi. Nu trebuie să-i suporți tot felul de ieșiri, de comportamente care te rănesc. Dar dragostea față de Dumnezeu ne-o arătăm prin iubirea semenului și în special prin iubirea permanentă, constantă a partenerului. Atunci când îți rănești partenerul, de fapt îl rănești pe Dumnezeu. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, pentru că dacă nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? După cum zice apostolul Ioan. În căsătorie este necesar să urmărești mai mult binele celuilalt. O căsătorie care se bazează pe egoism nu rezistă. Societatea în care trăim ne învață să fim narcisiști și în prim plan să fiu eu. Nu cumva să iert vreo nedreptate, nu cumva să las de la mine în cazul în care mi s-a greșit și dacă nu mă mai simt bine cu partenerul, putem pune actele pentru divorț, ne gândindu-ne decât la noi. Ce contează dacă las atâtea inimi rănite? Ce contează că îl rănesc pe Dumnezeu? El e bun și mă iartă. Oare acesta este lucrul pe care îl dorește Dumnezeu de la noi? Căsătoria implică responsabilitate, fidelitate, încredere. După ce trece perioada lunii de miere, după cum zice George Uba, iubirea se transfigurează. Din parfumul îmbrățișării, ea se ridică și întreabă dacă e mâncare în frigider și dacă sunt haine de spălat și de călcat. Dragostea asta din căsnicie te trimite la pâine, să speli pe jos, să-ți ceri iertare. Această dragoste și-a dat jos rochia de mireasă și costumul de mire, s-a îmbrăcat în haine de lucru și s-a aruncat la o altă înălțime. Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu. Este ideea Lui. Căsătoria este o imagine a ceea ce este Dumnezeu dacă este lăsat să o reușească El. Un alt aspect important în căsătorie este aprecierea. Este nevoie de apreciere sinceră pentru ca relația să meargă bine și pentru ca încrederea dintre cei doi să fie mereu construită. Încrederea știm că este un pilon important într-o relație. Este nevoie de sinceritate și deschidere pentru ca o familie să funcționeze sănătos. A fi vulnerabil, a discuta propriile frământări, probleme, a fi sincer cu tine și cu partenerul, ajută la întărirea și creșterea relației de cuplu. Dar să nu uităm ceea ce spune Biblia că este cel mai important în căsnicie: viața devoțională personală. Pentru a avea o relație reușită, ai nevoie să fii acea persoană care îl iubește pe Dumnezeu și are o relație zilnică cu El. Împreună cu partenerul, când îl implicăm pe Dumnezeu în decizii și îi lăsăm Lui conducerea, atunci voi avea o relație reușită. În psihologie se vorbește despre miturile căsătoriei și cred că unele dintre ele le putem regăsi în bisericile noastre. De aceea, am crezut de cuviință să le amintesc aici, pentru ca să înlăturăm acele credințe false, miturile, și să putem cunoaște realitatea familială, să nu ne înșelăm singuri. Iată câteva dintre cele mai frecvente mituri care alimentează fantasmele proiectate în raport cu mariajul. Primul mit: există unul și numai unul în afară de mine și dacă mă voi căsători cu această persoană, voi avea o căsnicie fericită. Este fals, pentru că a găsi un partener nu este sfârșitul strădaniilor personale, ci doar începutul. Căsătoria nu pune capăt efortului, de-abia de acum trebuie să știi să menții vie dragostea față de partener. Un alt mit: căsătoria noastră va reuși deoarece ne-am curtat o lungă perioadă de timp.
Apropierea intimă și realizarea unui nivel de înțelegere reciprocă nu vor fi suficiente pentru asigurarea unei depline funcționări a relației maritale. Oamenii se schimbă. Singurul element constant al căsătoriei este schimbarea, iar partenerii trebuie să învețe să se adapteze la schimbare. După ce ne vom căsători, am să-l transform pe viitorul meu soț, soție. Este un alt mit. Nu vei putea să-ți asumi de la început răspunderea de a-ți schimba partenerul. Și nimeni nu se schimbă decât dacă dorește și este conștient de necesitatea schimbării. Cu siguranță nu vrei să te căsătorești cu un partener care intenționează să te schimbe. Dragostea romantică ne ține împreună, spun unii. Dragostea romantică adesea se ofilește în primii ani de căsătorie, fiind înlocuită de dragostea matură. De aceea, speranța că dragostea romantică va menține căsătoria este falsă. Există puține activități care încep cu asemenea speranțe și expectanțe impresionante și care eșuează într-un mod atât de regulat precum dragostea romantică. Mitul mutualității. Noi nu ne vom certa niciodată. Însă, în realitate, în familiile funcționale, climatul emoțional permite exprimarea sentimentelor ori de câte ori este cazul. Acest mit permite menținerea iluziei unității familiale. Mitul armoniei perfecte. Nu există nicio problemă în familia noastră, spun unii. Toți membrii familiei sunt fericiți. Această gândire este nerealistă. Peste tot apar uneori probleme. Multe din familiile care au o asemenea perspectivă prezintă comportamente de evitare a conflictelor și diverse probleme psihosomatice. Aș mai adăuga la acestea un alt mit specific nouă creștinilor evanghelici. Nu am voie să spun nimănui că eu am o problemă în cuplu, pentru că mă va considera imatur. Dar recunoașterea faptului că te confrunți cu o problemă este o dovadă de maturitate. Mai sunt și alte mituri, dar mă rezum la acestea. Este important să cunoaștem aceste mituri ale familiei pentru a nu ajunge la divergențe, la serioase neînțelegeri și decizii greșite, pentru a nu fi pasibil la rănile sufletești intense și pentru a putea trece mai ușor peste rănile provocate de partener. Rezolvarea problemelor nu înseamnă negare, ascundere, ci identificarea, discutarea lor și găsirea împreună de soluții. Deci căsătoria ne învață să iubim, să ne respectăm, ne scoate în evidență păcatele și este un motiv în plus pentru schimbare. Ne învață să iertăm, să ne dezvoltăm viața de rugăciune, ne ajută să ne exersăm slujirea practică. Căsătoria ne descoperă o parte din caracterul lui Dumnezeu, ne poate face mai conștienți de prezența Lui. La încheiere, doresc să vă recomand două cărți foarte bune pe tema căsătoriei, cărți care ar trebui citite și de cei care doresc să se căsătorească, cât și de cei care sunt deja căsătoriți. Prima carte este Taie-mi o felie de dragoste, de George Uba, și a doua carte este Căsătorie sfântă, de Gary Thomas. Mai sunt și alte cărți care pot fi recomandate a fi citite, dar acestea chiar merită să le acordați atenție.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. Dar Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele, dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia. Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 20 august.
1: În anul 1864 s-a născut Ion Ice Brătianu, personalitate a politicii românești, președinte al Partidului Național Liberal, de mai multe ori ministru și prim-ministru, membru de onoare al Academiei Române.
0: În 1872 a murit poetul Dimitrie Bolintineanu.
1: În anul 1884 a apărut la București ziarul de informații Universul, primul mare cotidian din România.
0: În 1902 a avut loc primul meci de fotbal în România, la Timișoara, între echipele orașelor Timișoara și Lugoj.
1: În 1968, trupele Pactului de la Varșovia, cu excepția României, au intervenit în Cehoslovacia, punând capăt primăverii de la Praga.
0: În 1968 are loc inaugurarea uzinei de automobile din Pitești, prima de acest fel din România.
1: Iar în anul 1991, Parlamentul Eston a proclamat independența de stat a Estoniei.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Alergarea după gâsca sălbatică, scrisă de Mark Batterson. De cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi nu avem habar încotro ne îndreptăm. Perfect! Creștinii celți aveau un nume pentru Duhul Sfânt, Angedah Glas sau gâsca sălbatică. Numele acesta sugerează ideea de taină. La fel ca și o gâscă sălbatică, Duhul lui Dumnezeu nu poate fi urmărit sau domesticit. O aură de primejdie, un iz de neprevăzut îl înconjoară. Cu toate însă că denumirea poate părea profanatoare, nu găsesc o alta mai potrivită pentru a descrie ceea ce înseamnă să urmezi în viață pe Duhul. Or fi știut ei ceva, creștinii celți. De cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi nu avem habar încotro ne îndreptăm. Și când ne dăm seama de asta, nu ne simțim deloc confortabil. Însă această incertitudine circumstanțială mai poate fi denumită și altfel, aventură. Deci vă recomandăm spre lectură Alergarea după gâsca sălbatică, scrisă de Mark Batterson.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuță reala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Din nou despre integritate. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Proverbe 16:8. Unul dintre motivele pentru care integritatea ne dă de furcă este că noi căutăm motive pentru a explica deficiențele caracterului nostru în afara noastră, pe când integritatea este o problemă internă. Ia aminte la următoarele trei chestiuni. În primul rând, integritatea nu este determinată de împrejurările în care te găsești. Ele nu sunt responsabile de caracterul tău, la fel cum nici oglinda nu este responsabilă de felul cum arăți. Ceea ce vezi acolo este reflecția a ceea ce ești deja, iar ceea ce ești este rezultatul deciziilor pe care le iei zilnic. În al doilea rând, integritatea nu ia în considerare scrisorile tale de recomandare. Ele te pot trece pragul cel mult, însă doar integritatea te poate ține înăuntru. În vremurile străvechi, constructorii și artiștii foloseau un simbol personal pentru a marca lucrurile pe care le creau. Acest simbol era denumit caracterul lor, iar valoarea oricărei lucrări era întotdeauna determinată de caracterul creatorului ei. Gândește-te la asta! Iar în al treilea rând, nu confunda integritatea cu reputația. Caracterul este substanță, reputația este doar o umbră. Reputația reprezintă ceea ce ar trebui să fii, caracterul ceea ce ești. Reputația este opera momentului, caracterul este opera unei vieți întregi. Reputația te poate face bogat sau sărac, însă numai caracterul te poate face fericit sau deprimat. Reputația se rezumă la ceea ce scriu oamenii pe mormântul tău. Caracterul se regăsește în cuvintele îngerilor cu privire la tine în fața scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Lucrează azi la caracterul tău.

0: creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu mai putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni, spuneți amin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Ce să fac dacă am părinți alcoolici?
1: Uneori, părinții au și ei problemele lor. Unul dintre modurile în care încearcă să le facă față este, din păcate, băutura. Iar atunci când beau, au un alt comportament, devenind adesea certăreți și violenți, uneori chiar abuzivi. Nu e ușor să-ți oferim un răspuns cu privire la această problemă. Dar dacă ai un părinte alcoolic, încearcă să nu te mai gândești la problemele lui, ci la nevoile pe care le-ar putea avea. Adesea este vorba de o nevoie spirituală pe care doar Iisus Hristos i-o poate împlini. Așa că roagă-te! Roagă-L pe Hristos să împlinească mamei sau tatălui tău cele mai ascunse nevoi și să-ți dăruiască o putere peste fire pentru a-i putea iubi. Dacă ești cumva abuzat, ar fi bine să apelezi la ajutorul pastorului sau la ajutorul consilierului tău spiritual,

0: Prietenul meu și cu mine credem că ne vom căsători și avem deja și permisiunea părinților noștri. Cât de lungă ar trebui să fie logodna?
1: Diferite cupluri au diferite nevoi, dar există două puncte de reper care vă vor ajuta să alegeți cea mai bună cale. Pregătirile de logodnă ar trebui să dureze destul de mult timp. Două mari evenimente au nevoie de pregătire: ceremonia căsătoriei și viața în doi de după ceremonie. Planurile de nuntă durează de obicei de la 3 la 6 luni, în funcție de amploarea ceremoniei. Consilierea premaritală ar trebui să dureze în jur de 3 luni, asta în cazul în care nu aveți niște probleme dificile de rezolvat.

0: De ce discută mama și tata despre divorț?
1: Părinții tăi pot uneori să treacă prin perioade dificile când nu se mai înțeleg. Cauzele sunt de natură diferită. Principalul motiv de stres într-o căsnicie nu sunt copiii, ci dificultățile financiare, lipsa de comunicare și de încredere. Când părinții sau oricine altcineva se simt stresați, devin foarte sensibili. În consecință, se simt jigniți extrem de ușor de soț sau de soție și încep să se certe. Una dintre armele cele mai periculoase pe care o au la îndemână este divorțul. Sunt conștienți că, prin simplul fapt că amenință cu divorțul, pot provoca o mare durere. Atunci când vorbesc despre așa ceva, trebuie și tu să te lupți, dar nu așa ca părinții tăi. Tu trebuie să duci o luptă la nivel spiritual. Când vezi că vorbesc sau că au de discutat deja despre divorț, mergi în camera ta și asumă-ți rolul de luptător prin rugăciune. În Efeseni 6 găsim scris: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Dragostea învinge totul. Dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 8. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13. Maggie era un bișon de 4 ani. Blana ei albă și creață și talia mică o făceau să pară înșelător de dulce și de jucăușă. Era un câine utilitar în multe sensuri. O problemă pe care o aveam era comportamentul ei în casă. Totodată era inadaptată social, dar m-a iubit numai decât. Lucram ca învățătoare într-o școală cu o singură sală de clasă. În prima zi de școală am lăsat-o pe Maggie acasă, în țarcul ei. Când m-am întors, m-a așteptat dezastrul. Culcușul și-l făcuse franjuri, iar boticul îi sângera din cauza eforturilor de a distruge ușa țarcului. Ziua următoare, Maggie m-a însoțit la școală cu botnița pusă. Elevii făceau cu rândul să o plimbe, să o mângâie și să-i spună cuvinte blânde. A durat cam 3 luni, până când a început să nu mai lase mizerii în casă. Problema mușcatului am rezolvat-o chiar mai repede. Elevii mei adorau această mică jucărie pufoasă. Îi ignorau mârâitul și îi aduceau bunătăți. Nu după multă vreme a început să schiaune entuziasmată când copiii intrau în clasă. Apoi ne-am încercat norocul. După ce i-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. După ce i-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. Dragostea câștigase. După ce m-am pensionat, nimic nu-i plăcea mai mult lui Maggie decât să alerge și să se joace de față ascunselea cu câinele nostru cel mai mare, Patch. Anii au trecut și Maggie a împlinit 15 ani. La scurtă vreme după aceea a început să aibă probleme de sănătate. Puțin câte puțin, Maggie își pierdea din putere. A ajuns aproape complet surdă și oarbă. Trebuia să o duc cu mine peste tot și mă rugam să adoarmă și să nu se mai trezească, dar nu s-a întâmplat așa. În duminica de Paște a plâns toată noaptea, luând-o în brațe, s-a cocoloșit la mine în poală și a continuat să plângă. Ziua următoare, în cabinetul veterinarului, îi țineam capul în mâini. M-a privit direct în ochi înainte de a dormi pentru ultima dată. Medicul a pus-o într-o cutiuță care semăna cu un sicriu și am dus-o acasă. Oriunde priveam, erau amintiri dragi inimii mele. Multe zile am fost tristă. Doctorul meu mi-a spus că a pierde un animal de companie pe care l-a iubit foarte mult este aproape ca a-ți pierde copilul. Totuși, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus în viața mea dragostea micuței mele prietene loiale. Maggie m-a învățat că, indiferent de cât efort este nevoie pentru a avea în viața ta pe cineva sau ceva, acest efort merită.

0: căuta să te înalți de făimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

e prezent în viața dumneavoastră. Vă oferim în dar melodia O bisogno di te, Am nevoie de tine, cântată de Dia Jurco. Versurile acestei melodii spun: în viața mea trăită până acum, am găsit deziluzii și durere, nu credeam în puterea ta. Apoi, într-o zi, am auzit de dragostea ta, cum pe cruce ai ales să mori pentru toate păcatele mele și ale altora. Și refrenul: acum știu că am nevoie de tine, când trec prin valea umbrei morții, am nevoie de tine. Când sunt fericită și sunt bucuroasă, am nevoie de tine. În orice clipă a vieții mele, am nevoie de tine, am nevoie de tine, Iisus. Încă o dată, la mulți ani, cu Domnul Iisus!

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Fire în momente de cumpănă. Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu milostiv, care nu te va părăsi și nu te va distruge. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Deuteronom 4:31. Se trezise palid când anul 2016 numărase deja puțin peste 24 de ore. Piele cenușie, translucidă. Ochii scufundați ca niște jumătăți de lună învinețite și mohorâte, cămașa atârnând unghiular de pumerii săi osoși. Cu toate acestea, copilul nu s-a ridicat de la masă fără să ceară al doilea și al treilea fel de mâncare. Un băiat robust de fermier, de 13 ani, mâncând de parcă ar fi fost ținut înfometat și care totuși se usca încetul cu încetul. Nu știu când am știut, dar am știut înainte ca medicul de gardă să ne spună. A început să ningă cu fulgi mari, leneși, moi și silențioși. Fermierul mi-a strâns mâna. Toate planurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna bune și toate căile lui ne sunt întotdeauna favorabile. Știu asta. Cuvintele nu sunt niște clișee ieftine, ci crezul nostru, acum pe moarte, și am înghițit cu greu în jurul acelei pietre ce-și făcuse loc în gâtul meu. Nu mi-am dat seama, spune el, până când medicul a intrat și s-a așezat la capătul patului și a spus atât de grijuliu: ai diabet de tip 1. Vei avea nevoie de 4 până la 6 injecții de insulină pe zi, pe tot restul vieții. Asta nu este gripă ca să putem învinge acest virus. Nu există niciun leac, nicio pastilă, nicio dietă, niciun exercițiu nu va face vreodată să dispară. Îi strâng dosul mâinii decolorate. Te simți de parcă te-ar fi călcat un autobuz. Parcă poți simți cum toți ceilalți își planifică viitorul cu ajutorul unei hărți, iar tu stai acolo cu harta, căutând săgeata roșie care arată spre locul în care te afli chiar acum în lume. Îți poți face planuri, dar planurile lui Dumnezeu sunt cele care se vor realiza. Clipești și peisajul întregii tale vieți se poate schimba. Deci cum să nu arăți oarecum pierdut? Mi se pare că tocmai ne-am alăturat unui club, spun eu. Clubul răniților în moduri ascunse și al celor care se luptă să țină mormântul departe. Nu putem să clasăm sau să minimalizăm suferința și trebuie pur și simplu să îmbrățișăm suferința și pe toți cei care suferă. Și este bine să nu fie bine, să nu te simți puternic, să porți o frângere nerostită. Este în regulă să fii real și să-ți plângi pierderile și să vă țineți strâns îmbrățișați unul pe altul. El și cu mine ne ținem unul pe altul în brațe, în lumina slabă a salonului de spital, alarmele sunând de-a lungul holului. Mai târziu, Malakai se urcă în patul de spital pentru a ne spune ceva ce nu voi uita niciodată. Se pare că Dumnezeu știa că povestea mea va fi un pic diferită și asta e grozav. Zâmbește liniștit și dă din cap ca și cum i-ar povesti frângerii din mine despre lucruri uitate. Și acest lucru greu mă face să mă bazez pe el mai mult. Și asta e chiar și mai grozav. Dau din cap. Da, fiule, grozav. Nu te teme niciodată de momentele care ți închipui că te vor îngheța. Exploziile neașteptate de frig pot fi ceea ce te atrage mai aproape de flacăra iubirii sale. Slavă Domnului pentru foc! Bine ai venit în clubul celor care înfruntă exploziile reci în mii de moduri zilnic. El este real, copilul dă din cap. Nu l-am simțit niciodată atât de real pe Dumnezeu. Vreau să-i spun că asta se întâmplă atunci când ești împins dincolo de geamandură. Când ajungi în locul în care apa este prea adâncă, știi că El este real. Adio, apă mică! Acum trăiești acolo unde nu poți atinge fundul și trebuie să-L înghiți pe Dumnezeu. Văd asta, mamă, zâmbește. Cele mai grele lucruri pot fi cel mai mare dar. Pot înțelege asta. Copilul vede lucruri. Lucruri pe care eu le uit. Lucruri pe care uneori le percep ca pe un miraj.
Se simte puternic în lucrurile pe care le-am lăsat să-mi alunece printre degetele arse de frânghie. El se ține de aceasta acum, o frânghie de salvare în mâna lui curajoasă. Malakai îmi surâde cu acul încă înfipt în mână. Mă bucur, mă bucur că Dumnezeu mi-a dat bucurie. Vreau să-mi o scriu pe mână pentru a-mi aminti. Bucuria curajoasă este magnetul pentru tot ce ai nevoie. Băiatul știe lucrurile pe care eu trebuie să le reînvăț. Stau pe marginea patului său, încercând să citesc în ochii copilului. Inima mea, încercând să citească, orbește ceea ce inima lui spune cu adevărat, prin modul în care ochii lui îmi fac inima să simtă. Copilul nu are nicio idee că noua normalitate înseamnă să te îndrepți spre spitalul de pediatrie, unde se va așeza cu acele sale în sala de așteptare, plină de copii curajoși, cu capetele rase strălucitoare, așezați în poala mamelor lor, iar tu vei privi în ochii acelor mămici și vei iubi cu toată inima ta acest club al celor frânți. Fiecare dintre noi, într-un fel dureros sau altul, face parte din acest club. Harul care poate fi primit în acest moment este mana ta cerească. Dorește-ți trecutul și vei bea o travă. Îngrijorează-te pentru viitor și vei mânca foc. Rămâi în acest moment și mănâncă mana cerească pentru acum. Când stau afară pe hol, citesc despre faptul că după un an sau mai mult, medicii ar putea propune o pompă de insulină, în vreme ce se gândesc cum să amestece în oalele cu chili cu o singură mână și să dea injecții cu cealaltă, și încerc să refuz să mă las prinsă de îngrijorarea pricinuită de viitor. Citesc diabetul de tip 1. Poate reduce durata de viață normală cu 10 până la 15 ani. Mă gândesc la 10 rotiri complete în jurul soarelui, la 10 suflări în plus în lumânările din zilele de naștere, încă 10 prime zile de primăvară, cu senzația pe care ți-o produce soarele de martie pe fața ta. Vreau să se trezească în fiecare dimineață. Vreau să aibă acei 10 ani plini. Vreau ca toți cei răniți și curajoși din clubul din care facem parte să fim victorioși, să îndepărtăm întunericul și să ne găsim speranța pentru a ne împotrivi disperării. Vreau să înfrângem îngrijorarea cu închinare, fiecare dintre noi să facă orice pas cu curaj, în vreme ce toți ceilalți merg mai departe. Vreau ca acest club să inhaleze aer curat și să bea încă un pahar cu suc de portocale chiar acum și să guste uimirea de a fi, să simtă vântul prin păr, să creadă că ceea ce tu iubești va veni la tine în ceasul în care ai nevoie. Iar această zi glorioasă este un miracol. De ce trebuie noi să avem două? Cade ca zăpada proaspătă în mijlocul nopții, bate în ritmul constant al inimii, e ca ritmul ființei noastre. Această viață a noastră nu este a noastră. El este proprietarul vieții noastre. Această viață a noastră nu este a noastră. Viața lui este a noastră. Această viață a noastră nu este a noastră. Noi suntem ai lui. Mă întorc de la fereastra întunecată și de la zăpada care cade peste băiețelul nostru, ce doarme într-un pat de spital în a doua zi a noului an. Acolo este clubul celor zdrobiți, care întreabă, și ce dacă suferim? Nu este casa noastră. Suferința este un dar pe care el îl încredințează și ne putem încrede în el că va transforma această suferință într-un dar. Rămâi în acest moment și mănâncă mana cerească necesară pentru acum. Genele-i tremură ușor în somn. Chiar și în vise, toată viața este pământ sfânt. Venind dimineața, zăpada-i face loc luminii, asemenea speranței abundente a unui giulgiu care se ridică. Întrebări pentru reflecție. Unde se simte frângerea în viața ta chiar acum? Ce ar însemna să consideri suferința drept un dar și să crezi că Dumnezeu e de încredere și că preface această suferință într-un dar?
Cum poți să trăiești astfel încât bucuria curajoasă să fie magnetul

ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Radio Armonia.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
2: Radio Armonia.

Voi duce la biserică de mic copil să-ți slujească. Domnul a ascultat rugăciunea Anei. La un an de zile, ea a avut un băiețel, căruia i-a pus numele de Samuel. Ana a mulțumit lui Dumnezeu și nu și-a uitat promisiunea făcută față de el. Când Samuel a învățat să se îmbrace și să se încalțe singur, mama lui l-a dus la templu, adică la biserică, și l-a lăsat acolo, ca să învețe să slujească pe Dumnezeu. El a fost dat în grijă unui preot bătrân, pe nume Eli. Eli avea să-l învețe cum să slujească în templu. Samuel era cu minte și ascultător și făcea tot ce Eli îi spunea să facă. Iar Eli era bucuros să aibă un slujitor atât de bun ca Samuel. Dar nu numai Eli era bucuros de Samuel, ci și Dumnezeu. Dumnezeu avea o misiune specială pentru el. El, de fapt, are o misiune specială pentru fiecare copil din această lume, oricât de mic ar fi el. Acum vom asculta cântarea Samuel, cântată de copii din Olanda. Și dacă vrei să înveți și tu cântarea, poți să-ți notezi cuvintele în limba română. Strofa întâi. A fost odată un copilaș așa de mic, lăsat la templu ca să fie ucenic. De mic să învețe și de mic să știe tot, ca mai târziu să fie al Domnului preot. Și vocea a doua repetă în canon Samuel, Samuel, Samuel. Strofa două. Și azi Domnul ar vrea copiii mari și mici să vină în templu și să-i fie ucenici. De mici să învețe și de mici să știe toți, ca mai târziu să fie ai Domnului preoți. Deci copiii din Olanda cu Samuel.

Samuel a devenit servitorul preotului Eli și un mic servitor al lui Dumnezeu. Preotul Eli, de fapt, avea doi fii care slujeau ca preoți în același templu, dar ei erau niște preoți răi, care furau din darurile aduse lui Dumnezeu. Dumnezeu era foarte supărat pe ei și hotărât să-i pedepsească. Samuel, în schimb, era bun și din ce în ce mai ascultător. El își făcea datoria în fiecare zi și învăța multe lucruri de la preotul Eli. În fiecare dimineață deschidea ușile templului și aprindea candelele. Seara închidea ușile templului și stingea toate candelele, în afară de una, care ardea toată noaptea. Preotul Eli dormea singur într-o cămăruță de pe culoarul templului. Samuel însă dormea singur în templu, adică în biserică. Casa lui Dumnezeu era și casa lui. Samuel nu avea pat acolo. În schimb, dormea pe un covoraș pe care în fiecare seară îl punea în fața altarului. Dimineața făcea covorașul sul și îl punea undeva lângă perete. Samuel era ca un mic străjer în casa Domnului. Într-o noapte, pe când dormea el adânc, a auzit o voce strigându-l pe nume. Samuele, Samuele! Și, crezând că era vocea lui Eli, s-a sculat repede și a alergat la el spunând: Iată-mă, am venit, cu ce pot să te ajut? Dar spre surprinderea lui, Eli a deschis ochii somnoros și a spus: Nu te-am chemat, copile, mergi la locul tău și culcă-te. Samuel s-a dus și s-a culcat din nou, dar nu peste mult timp a auzit aceeași voce strigându-l pentru a doua oară pe nume: Samuele, Samuele! Și crezând că era vocea preotului Eli, a alergat a doua oară la el spunând: Iată-mă, m-ai chemat, cu ce pot să te ajut? Dar preotul Eli s-a uitat mirat la el și i-a răspuns: Ai visat, poate, nu te-am strigat, mergi și te culcă liniștit. Și Samuel s-a dus din nou la culcare, dar nu peste mult timp a auzit aceeași voce strigându-l pentru a treia oară: Samuele, Samuele! Atunci el s-a dus din nou la Eli și i-a spus: O voce m-a strigat cu siguranță, n-a fost vocea ta?

De-abia atunci, preotul Eli și-a dat seama că Dumnezeu era acela care îl striga. Și atunci Eli i-a spus: dacă mai auzi vocea încă o dată, strigându-te pe nume, să răspunzi: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Pentru că Domnul vrea să vorbească cu tine. Samuel s-a dus la locul lui în templu și s-a culcat din nou. Inima îi bătea tare și era foarte emoționat. Cum se gândea el? Vocea lui Dumnezeu se aseamănă cu vocea unui om? Nu mi-am închipuit așa ceva. Și de ce vrea Domnul să-mi vorbească mie, un copil, și nu preoților celor mari? Oare am să înțeleg cuvintele lui? Și în timp ce se gândea el la toate acestea, aceeași voce l-a strigat pentru a patra oară: Samuele, Samuele! Și Samuel repede a răspuns după cum l-a învățat Eli: vorbește, căci robul tău ascultă. Și atunci Domnul i-a vorbit și i-a dat un mesaj foarte important, pe care trebuia să-l transmită mai departe celor trei preoți mari. Vocea lui Dumnezeu era minunată, dar mesajul era trist. Dumnezeu avea să pedepsească cu moartea pe cei doi fii ai lui Eli, pe preoții aceia lacomi și răi, și Domnul avea să-l pedepsească și pe bătrânul preot Eli, pentru că nu se purtase mai sever cu fiii lui. Apoi vocea lui Dumnezeu a tăcut. S-a făcut liniște de tot în templul. Dar Samuel n-a mai putut dormi. Ce misiune grea i-a dat Dumnezeu! El, un copil, să spună la trei preoți, oameni mari, că vor muri pedepsiți pentru păcatele lor. Dar Samuel a ascultat de Dumnezeu și a făcut întocmai cum i s-a cerut. El i-a spus lui Eli mesajul de la Dumnezeu și nu i-a ascuns nimic. Și așa cum a spus el, așa s-a și întâmplat. Eli și fiii lui toți au murit. În locul lor, cine avea să fie preot? Samuel. El avea să devină mai târziu preotul lui Dumnezeu. Dar el avea să fie un preot bun. Samuel a învățat de mic să asculte vocea lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu i-a vorbit de multe ori în viață. Domnul caută și azi copiii ca Samuel, mai mici și mai mari, care să fie slujitori. Nu vrei și tu să fii unul din ei? Atunci, roagă-te împreună cu mine și spune: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Amin. Iar acum să ascultăm copiii din Missouri, Statele Unite ale Americii, cu cântarea Samuel. Și dacă vrei să înveți și tu cântarea lor, poți să-ți notezi cuvintele în limba română. Strofa 1. Era noapte afară și în templu de cu seară dormea ca un miel Samuel. Și în noaptea înstelată, o voce minunată ca în vis îl strigă: Samuel. Strofa 2. Nu-l chema nici Eli, nici din cer îngerii, ci îl chema Domnul Dumnezeu. Și atunci, prima dată, a învățat să răspundă Samuel la chemarea sfântă. Refren: te rog, vorbește-mi, Domnul meu, te ascult, căci eu sunt robul tău și scump pentru mine va fi ce-mi vei spune și voi face ce-mi vei cere. Strofa 3. O, ce lecție mare de ascultare atunci Samuel a învățat. Și de atunci pe Domnul, chemarea lui sfântă, de multe ori a auzit. Strofa 4. Și azi Domnul cheamă copiii mulți pe nume, pe tine și chiar pe mine, și o misiune are pentru oricine, răspunde la fel ca Samuel. Și se repetă refrenul. Deci, copiii din Missouri cu Samuel.

Samuel a fost dăruit de mama lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a folosit ca ajutorul lui pe pământ. Poate că și tu, când erai mic, ai fost dus la biserică și acolo părinții tăi te-au închinat Domnului. Preotul sau pastorul te-a botezat sau te-a binecuvântat. Asta înseamnă că tu aparții Domnului, ca și Samuel. Dar dacă părinții tăi din diferite motive nu te-au dăruit Domnului, poți să te dăruiești tu lui Dumnezeu chiar acum. Dacă vrei, roagă-te împreună cu mine, cu glas tare sau în șoaptă și spune: Doamne Iisuse, vreau și eu să fiu al Tău. Vreau și eu să fiu un mic preot în templul Tău, ca Samuel.

0: Cu aceasta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 20 august.
1: În anul 1864 s-a născut Ion Ice Brătianu, personalitate a politicii românești, președinte al Partidului Național Liberal, de mai multe ori ministru și prim-ministru, membru de onoare al Academiei Române.
0: În 1872 a murit poetul Dimitrie Bolintineanu.
1: În anul 1884 a apărut la București ziarul de informații Universul, primul mare cotidian din România.
0: În 1902 a avut loc primul meci de fotbal în România, la Timișoara, între echipele orașelor Timișoara și Lugoj.
1: În 1968, trupele Pactului de la Varșovia, cu excepția României, au intervenit în Cehoslovacia, punând capăt primăverii de la Praga.
0: În 1968 are loc inaugurarea uzinei de automobile din Pitești, prima de acest fel din România.
1: Iar în anul 1991, Parlamentul Eston a proclamat independența de stat a Estoniei.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Este ora 17. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Darius Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Citim un pasaj care în această seară ne va sluji ca și învățătură, pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi toți în această dupămasă. El se găsește în cartea Matei, la capitolul 17, de la versetul 14 până la versetul 23. Vom citi pasajul acesta, de unde cu ajutorul Domnului vom învăța câteva adevăruri pentru fiecare dintre noi în cuvânta lui Dumnezeu care ne vorbește. Și cartea Matei, la capitolul 17, de la versetul 14 până la versetul 23, vom citi pasajul acesta, de unde cu ajutorul Domnului vom învăța câteva adevăruri pentru fiecare dintre noi în cuvânta lui Dumnezeu care ne vorbește. Și spune în felul următor: când

tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincioși și pornirea rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și au zis, Doamne, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și post. Amin. Amin. Vă rog respectos să reocupați locurile. Fiecare dintre noi în viața de zi cu zi, pe lângă toate provocările pe care le avem în viață, pe lângă toate momentele grele și momentele pe care le experimentăm și pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, Dumnezeu este Cel care de fiecare dată când îngăduie o provocare în viața noastră, nu îngăduie cu scopul ca noi să ne resemnăm, nici cu scopul ca noi să fim aceia care să devenim niște falimentari. Și Biblia vine și ne învață de faptul că Dumnezeu este acela care de fiecare dată când îngăduie un moment critic în viața noastră, este ca fiecare dintre noi să putem să învățăm mai mult și mai mult a ne încrede în Domnul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pasajul acesta ne vorbește despre un moment în care ucenicii se lovesc de un imposibil în fața căruia nu mai știu ce să facă. După momente în care ucenicii au avut momente glorioase împreună cu Mântuitorul, aduceți-vă aminte că tot în același pasaj ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre momentul în care Hristos a urcat cu ucenicii pe munte și acolo a fost schimbată fața Mântuitorului și au avut niște momente înălțătoare în care ucenicii n-ar mai fi vrut să meargă din prezența lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Biblia ne vorbește despre momentul acela deosebit în care Mântuitorul împreună cu ucenicii hrănesc 4.000 de bărbați, respectiv odată 5.000 de bărbați. Aduceți-vă aminte de momentele în care ucenicii împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos au avut parte de niște lucrări inedite de care până acolo niciunul dintre ucenicii n-a avut parte, momentele în care Domnul Iisus Hristos deschide ochii orbilor, momentele în care Mântuitorul Iisus Hristos vindecă leproșii, momentele acelea deosebite în care Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât își proslăvește numele de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Pe lângă Domnul Iisus Hristos, ucenicii, la fel ca și Mântuitorul, au primit din partea Domnului Iisus Hristos autoritatea ca să vindece boli și să scoată demoni afară. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că deși au avut parte de momente deosebite în care rugăciunile lor au fost ascultate, a venit momentul acesta în care un tată își duce copilul la ucenici, ucenicii se roagă și nu se întâmplă absolut nimic. Același tată își ia copilul și duce la Domnul Iisus Hristos, nedumeriți ucenicii în momentul în care văd faptul că Domnul Iisus Hristos se roagă și demonul acela părăsește pe copil, vine la Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, chiar nu mai înțelegem prea multe. Adică săptămâna trecută am avut biruințe, acum 2 zile am avut biruințe, acum 3 săptămâni, Doamne, când am fost împreună cu Tine, am văzut lucruri deosebite și acum în momentul în care ne-am rugat și nu s-a întâmplat absolut nimica. Și Biblia vine și ne vorbește de faptul că Domnul este Cel care începe să vorbească cu ucenicii învățându-i, cum de altfel nouă astăzi ne dă o lecție a faptului căci de fiecare dată când există momente critice în viața noastră, nu le-a îngăduit Dumnezeu ca noi să ne resemnăm, ci să înțelegem că Dumnezeu este Cel care dorește ca fiecare dintre noi să ne ancorăm mai mult și mai mult în Hristos și în adevărul Scripturii și fiecare dintre noi, așa cum deja ni s-a spus la momentul de rugăciune, să alegem să ne încredem în Domnul, pentru că Domnul este Cel care deține adevărul absolut, binecuvântat să fie numele Său. Însă vedeți,
Domnul este Cel care pentru fiecare dintre noi a pregătit un ajutor care să ne ajute în slăbiciunile noastre. Cum de altfel, vă aduceți aminte, după aproximativ 3 ani și jumătate, Mântuitorul Iisus Hristos nu i-a lăsat pe ucenici să meargă după învierea sa, nu i-a lăsat pe ucenici să meargă din nou în sinagogile lor, nu i-a lăsat din nou să meargă în localitățile lor, ci Mântuitorul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu în fapt.

0: cu ei le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care a zis el, ați auzit-o de la mine, Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât vorbește cu ucenicii și ajută să înțeleagă că există un ajutor care nu face altceva decât în momentele cele mai critice cu care oricare dintre noi, cum de altfel ucenicii erau, este ajutorul potrivit care ne ajută să putem să biruim și să trezească în viețile noastre biruințele de care Dumnezeu este gata sau prin care Dumnezeu este gata să-și proslăvească numele. De aceea mesajul pe care Domnul mi l-a pus pentru noi în această dupămasă este sub genericul acesta, Duhul Sfânt. Este ajutorul care trezește biruințele în noi. Duhul Sfânt este ajutorul care trezește biruințele în noi. Pentru că fiecare dintre noi, stimați credincioși, într-un fel sau altul am avut momente sau s-ar prea putea ca în momentul de față să fim într-un moment de conjunctură. Într-un moment în care poate ne rugăm de ceva vreme și nu mai vedem prea mult rezultat. Poate avem așteptări din partea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să rezolve o problemă și această problemă încă nu s-a rezolvat. Poate avem nevoie ca Domnul să atingă de noi înșine și poate încă n-a venit vindecarea. Poate ne rugăm pentru cineva drag nouă care vrem ca Dumnezeu să rupă legăturile, ca Dumnezeu să aducă claritate, Dumnezeu să aducă eliberare și lucrul acesta n-a venit. Însă în această dupămasă vom vedea felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută pe fiecare dintre noi să putem să fim oameni aceia biruitori și toate domeniile acelea a vieților noastre unde s-ar prea putea ca undeva să fie înăbușit adevărul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are menirea aceasta să trezească în noi biruințele sale, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Adeseori când vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, credem că Duhul Sfânt a fost trimis doar ca să primim mântuirea, să ne ofere mântuirea, să ne nască din nou. Momentul acela în care poate am experimentat botezul cu Duhul Sfânt, momentul acela în care poate Domnul vine să ne dea câte un dar, însă Biblia vine și ne explică faptul și ne revelează faptul că de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu a fost trimis doar pentru momentele acelea, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost trimis ca El să ne ajute pe fiecare dintre noi și momentele acelea de cotitură, de slăbiciune, momentele acelea în care poate suntem debusolați sau oscilăm, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii. Doamne, ajută la lucrul acesta. Dar haideți să vedem în seara aceasta ce de fapt dorește ca Domnul să trezească în fiecare dintre noi. Câteva lucruri care cu siguranță cei mai mulți dintre noi ne confruntăm. Și primul lucru care îl învățăm din pasajul acesta este faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dorește să trezească în tine și să-ți dea biruința ca să poți să biruiești necredința. Vă rog frumos să observați în versetul 20. După ce ucenicii altă dată, probabil trecuse doar zile sau săptămâni, au avut biruințe deosebite, vine momentul acesta în fața căruia cei mai mulți dintre ei au început să dea din numeri. Și nedumeriți vin la Domnul Iisus Hristos după ce Mântuitorul Iisus Hristos poruncește acelui demon să părăsească copilul respectiv, vin la Domnul și Doamne, dar noi de ce ne-am putut? Alaltăieri am avut putere, săptămâna trecută am avut capacitatea să facem lucrul acesta și de data aceasta parcă nu mai avem. Și dintr-o dată vine Domnul Iisus Hristos și le spune în felul următor: nu faptul că nu există niciun pic de credință, ci faptul că din pricina puținei voastre credințe, datorită faptului că există ceva ce înăbușe viețile voastre și credința cea autentică. Să știți că necredința este un obstacol invizibil în viețile fiecăruia dintre noi. Necredința nu vine ca o vijilie în viața noastră. Necredința nu vine ca un vârtej puternic sau ca o voce profundă care vine și joptește: vezi de fapt că tu nu mai crezi și ai grijă că nu poți să faci absolut nimica. Și Biblia vine și ne vorbește că acest obstacol invizibil nu face altceva decât pe cei mai mulți dintre noi ne încorsetează și nu mai putem să credem că de fapt Dumnezeu este acela care poate să lucreze și în dreptul nostru cum a lucrat și în dreptul altora. Când este vorba despre alții, cei mai mulți dintre noi credem, dar când este vorba despre noi, foarte mulți dintre noi începem să fim îndoielni, zilnici. Foarte mulți dintre noi începem să punem la îndoială, suntem superstițioși. Oare chiar Dumnezeu mai vrea? Oare nu îngăduie Dumnezeu lucrul acesta în viața mea pentru că nu sunt prea bun? Oare tot felul de lucruri care vin în dreptul nostru? Atenție! După ce am putut avea biruințe extraordinare, poate în cursul săptămânii sau numai cu două săptămâni. Vedeți, foarte mulți dintre noi credem că prin faptul că am avut biruințe săptămâna trecută sau acum azi două săptămâni sau acum azi trei săptămâni, asta dintr-o dată ne califică să trecem peste toate provocările biruitor, fără să ne dăm seama că există o luptă în spatele tuturor lucrurilor, pentru că înainte să pui mâna pe biruința pe care Domnul ți-a pregătit-o, există o luptă spirituală. Și vrăjmașul de cele mai multe ori nu vine într-un front comun să spună, vezi că sunt eu și îți aduc necredință, vreau să înăbușesc adevărul și credința în tine, ci într-un mod foarte subtil vine și lucrează în dreptul tău. Aduceți-vă aminte de Ilie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a avut cele mai extraordinare biruințe, la mai puțin de 24 de ore, la o singură veste pe care omul acesta o aude, dintr-o dată începe de credința să încorseteze. Credința, atenție, Biblia ne vorbește de faptul că Cilie după 3 ani și jumătate nu face altceva decât se roagă și Dumnezeu este cel care deschide cerul și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta împreună cu tot poporul vede o lucrare deosebită de care a avut parte. Aduceți-vă aminte că la rugăciunea lui Ilie Dumnezeu este cel care trimite foc din cer după ce cei 450 de proroci mincinoși al lui Baal și 400 de astarteilor în mitologia idolatră, Baal era de fapt afiliat cu Astartea. Astartea era mama lui Baal și împreună ei erau dumnezeii fertilității și a tunetului și a ploii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce 850 de preoți mincinoși, profeți mincinoși au încercat să invoce toate aceste entități să vină să lucreze în dreptul lor, nu s-a întâmplat nimica. Ilie este cel care abia apucă să spună genunchiul jos și Dumnezeu este cel care trimite foc din cer, o lucrare de deosebită. Aduceți-vă aminte că după momentul acesta vine momentul când Dumnezeu trimite ploaie chiar în acea zi. Și după toate aceste evenimente extraordinare și biruințele deosebite de care are parte, spune cuvântul lui Dumnezeu că mai puțin de 24 de ore aude o voce transmisă printr-o doamnă, prin Izabela, care nu face altceva decât îi spune să mă pedepsească zeii, dacă mâine la ora aceasta nu voi face cu tine ceea ce tu ai făcut cu toți prorocii mei, cu toți preoții mei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că deși omul acesta a avut parte de momente glorioase, dintr-o dată vine necredința. Parcă nu putea Dumnezeu să-l scape, parcă nu mai putea Dumnezeu să lucreze în dreptul lui, parcă nu mai avea Dumnezeu resurse să lucreze. Acum dumneavoastră credeți că Izabela nu tremura? Tremura la fel ca și restul împărăției. Era frică de Ilie, că dacă nu tremura, nici măcar nu l-anunța că mâine vrea ca să-i facă ceva, ce venea noaptea când nu știa nimeni și îl omorea pe Ilie. Dar tocmai datorită faptului că era frică. Știți, una dintre vocile cele mai subtili care adeseori la nivelul minții noastre vin este vocea întunericului. El nu vine într-un front comun pentru că știe că în urmă cu 2000 de ani Hristos Domnul l-a biruit și el este un dușman biruit, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar el totdeauna va veni și va încerca să sădească în mintea ta, în inima ta, necredință. Pentru că necredința este unul dintre cele mai periculoase obstacole spirituale, pentru că el este acela care nu este vizibil ca și un păcat. El nu este acela care vine de cele mai multe ori în front comun. Nu strigă, nu scandalizează, nu vociferează, ci el vine subtil, încet, încet și încearcă să-ți spună acolo o sămânță prin care să te năbușească. Tu nu ești suficient de bun, tu nu o să reușești, adică nu-i pentru tine. Ori de câte ori am fost deznădăjduiți, ori de câte ori am fost cuprinși de necredință, stimați credincioși, să știți că în momentul acela n-a fost lucrarea lui Dumnezeu, ci a fost diavolul care a vrut să ne facă să renunțăm, însă mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt nu face altceva decât ne dă puterea și tăria, ne scoate din contextul acela, rupe legăturile, dă la o parte arată necredința și ne dă puterea și tăria să mergem mai departe, binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, necredința creează un climat în jurul nostru care nu ne ajută să putem să mergem, să punem mâna pe biruință, ci este climatul acela care ne oprește să înaintăm și să mergem mai departe. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor în Faptele Apostolului capitolul 1 să rămână Ierusalim. Parcă era o chestiune forțată. Cum adică? După 3 ani și jumătate de umblat cu Mântuitorul, după 3 ani și jumătate de minuni, după 3 ani și jumătate de lucruri extraordinare, să mai aștepte în Ierusalim ei, care cei mai mulți dintre ei erau din Galileea, la 90 de kilometri distanță, dar Mântuitorul Iisus Hristos știa ce ucenici aveau în vedere să primească și ce aveau nevoie. Aduceți-vă aminte că și ucenicii după moartea și învierea Mântuitorului erau îndoielnici, necredincioși. Timp de 40 de zile Mântuitorul Iisus Hristos se arată ucenicilor tocmai cu scopul ca să încurajeze, să întărească, și spre final, când Mântuitorul s-a înălțat la cer, le-a spus: rămâneți în Ierusalim, rămâneți aici până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost trimis, Biblia vine și ne vorbește că ucenicii au început să facă lucruri dintr-o altă perspectivă. Dacă ești într-o vreme în care necredința a început să te încorseteze, dacă ești într-un moment în care te lupți și nu mai ai putere și ai obosit, dacă ești într-un moment în care parcă nu mai vezi rezultat la problemele tale, dacă ești într-un context în care parcă nu mai vezi răspuns, Biblia vine și ne încurajează și Domnul ne vorbește în seara aceasta să nu renunți, să mergi mai departe, că Domnul este Cel care este cu tine și îți dă putere și biruință, lăudat să fie numele Domnului. Să știți că fiecare dintre noi, indiferent de câte multe experiențe deosebite am avut, avem momente în care ne lovim de necredință. Pentru că necredința își dorește ca pe fiecare dintre noi să ne oprească din ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Mi-aduc aminte că eram undeva invitat la o biserică lângă Cluj, mai exact la Turda, și în seara respectivă nu era slujbă, dar era într-o locație la cineva acasă, un cerc de rugăciune, și prietenul acesta la care stăteam zice: frate, dar nu vrei să mergem în seara aceasta, era sâmbătă după masa, să mergem la un moment de rugăciune? Am zis: sigur că da. Și am mers acolo la rugăciune și în timpul rugăciunii, spre finalul rugăciunii, Domnul face de cunoscut cu privire la o domnișoară care era acolo un lucru. Și la finalul rugăciunii mă duc la ea, la domnișoara respectivă, și spun: aș vrea să spun ceva. Mi-a arătat Domnul ceva cu privire la viața ta. La care dintr-o dată ea se uită la mine și zice: dar nu vreau să știu. Și zice: nici nu-s curioasă. La care eu vă dați seama că deja am insistat mai tare, dar hai acum să spun ce mi-a arătat Domnul. La care ea către mine, dar zice: dar tu nu înțelegi, zice, chiar nu vreau să spun, să-mi spui, zice, și nici nu-s curioasă. Dar hai acum eu că sunt bunez, vă dați seama, zic, hai amu că nu-s așa de babau, zic, n-am mâncat pe nimeni niciodată, hai să spun ce mi-a arătat Domnul la tine. La care se uită așa dintr-o dată plen așa în fața mea și zice: auzi, zice, tu nu înțelegi, eu sunt o satanistă, nici măcar nu trebuia să fiu în seara asta aici. Dar m-a dus o prietenă și zice: așa am ajuns aici. La care îi spun: păi tocmai este lucru care trebuie să ți-l spun, că peste viața ta, zic, există un blestem. La care dintr-o dată ea o zis către mine: auzi, zice, dar chiar nu-s curioasă. În momentul acela am început să aud așa subtil o voce: dar nu-i curioasă, las-o, dar nu-i responsabilitatea ta. Și mi-am dat seama că în momentul în care o spus că e satanistă, așa o fărcovint un duc de asta de necredință, care a încercat așa cumva să mă scoată așa din momentul acela și să mă facă să dau înapoi așa subtil. Și în timpul acesta în care mă luptam așa în interiorul meu, am mai insistat odată și am zis: hai acum să spun, zic, despre ce e vorba, zic. Peste viața ta există un blestem și nimeni nu poate să rupă blestemul acesta decât unul singur. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. La care ea zice către mine: hai să spun ceva. De la 12 ani, zice, mi-am dat viața diavolului. Diavolul la mine în cameră are un loc unde vine și îmi spune ce să fac, cum să fac. Mai mult, zice ea către mine, am niște abilități și niște daruri pe care diavolul mi le-o da. Începuia să îmi spună tot felul de chestii. Atunci vă dați seama că mi s-a rugat arpa la 180 de grade și apoi am început să-i spun eu la domnișoara noastră, zic: auzi, dar știi care e diferența dintre tine și dintre mine? După ce începea să-mi spună toată povestea ei, zici către ea, ia tine toată așa să o holba la mie și zice: care diferența? Păi diferența dintre tine și dintre mine e în felul următor, zic, tu faci parte din cea mai slabă împărăție. Împărăția întunericului totdeauna a pierdut, va pierde, niciodată nu a putut să câștige vreo bătălie împotriva împărăției lui Dumnezeu și nu o să poată niciodată, pentru că Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani l-a biruit pe diavolul. Dintr-o dată s-a uitat așa domnișoara la mine și zice: o, zice, n-am știut asta. Eu o să fiu mai sarcastic cu ea atunci. Am zis: dar tu ce ai crezut că o să zică Satana? Welcome in the losers club. Dar nu o să zică diavolul niciodată asta. Dar dacă va reuși să-i amăgească, o va face. Și vă dați seama că la un moment dat, după ce m-am terminat toată povestea cu domnișoara, zic: te lasă-mă să mă rog pentru tine. Ioi, zicea către mine, tu pentru mine, zice, tu n-auzi că eu satanistă. Ioi, vă dați seama, abia așteptam și pun brâncile peste ea să mă rog mustru Domnul să o mustre, că numai abia așteptam. Ia câtă micuță chiroși pentru mine. Eu câtea, dar du-te, dar ce, dar zic, lasă-mă să mă rog pentru tine, fată. A, păi, mă insistați, zice, câtă mie scurt. Nu, atât am o trebuit, da? Pus brâncile peste ea și am început să mă rog, că doar noi ne rugăm, stimați frați și surori, stimați tineri. Noi nu ne parcăm mâinile pe capul lui cineva, că nu e loc de parcare, noi ne rugăm pentru că Dumnezeu lucrează, slăvit să fie Domnul. Apoi am început să mă rog pentru domnișoară: Doamne, mă rog, nimicește toate duhoanele de ea. Doamne, falimentează. Cum o da Domnul? La un moment dat, după vreo 30 de secunde, nu m-am simțit că fuge cu capul de sub mâinile mele. Dacă ies, că am lăsat-o. Dar am fugit cu brâncile după ea, pe acolo, pe bucătărie, pe la oameni aceia, până m-am terminat rugăciunea. Și când m-am terminat rugăciunea, duce tu cu Domnul mai departe. Acum, dacă tu am început întâmplarea, nu m-am propus, dar vă spun ce s-a întâmplat. Vă dați seama că mi-am terminat rugăciunea și am plecat. Dimineața am slujit în biserica respectivă, duminică seara în altă biserică. Luni mă sună tata ea adoptie. Ce frate, zice? Zice, vrea să vorbească cu cine? Zice, fata. Zic, nicio problemă. Și ea către mine direct: auzi, zice, dar de unde știi tu că peste viața mea un blestem? Păi zic, n-am știut, dar Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, El știe cât e ceasul, în dreptul fiecăruia. La care zicea că trebuia să spun ceva. Când aveam 3 zile, mama mea m-a abandonat. Știam cine este după certificatul de naștere, pentru că m-a născut în spital și m-a lăsat acolo, m-a abandonat. Dar n-am căutat-o niciodată. Și acum, zice, am căutat-o ca să văd, zice, despre ce s-a întâmplat, pentru că în urma rugăciunii, zice, mi-am pierdut darul de discernământ. Aveam capacitatea și puteam să știu că o să vină 2 bărbați. Vor fi îmbrăcați în felul acesta, se va întâmpla cu tare. Dar, zice, din momentul rugăciunii mi-am pierdut absolut tot. Și atunci mi-am dat seama că există ceva mai mult decât eu aveam. Și m-am sunat pe maică mea, zice, cu care n-am vorbit, zice, până acum niciodată. Puteți să vedeți mărturia ei pe internet. Pentru că ulterior o să vedeți, fata asta a venit la Orșova, s-o pocăi, s-o boteza, Domnul eliberat-o și slavă Domnul pentru asta. Dar la un moment dat, zice, către mine, am căutat-o pe maică mea și am întrebat: auzi, peste viața mea există un blestem? La care măsa o tăcut. Deci, auzi, există un blestem peste viața mea? La care măsa tace și zice măsa, la un moment dat, când o întreabă a treia oară, zice felul următor: de peste 300 de ani toate generațiile familiei noastre au fost vrăjitoare. Eu, zice, sunt o vrăjitoare aici în Cluj, zice, și când erai în pântecele mele, te-am predestinat să fii a Satanei. Dar măsa către ea, zice, auzi, zice, caută cumva să scapi de blestemul ăsta, că toată viața ta vei fi nefericită, nu o să-ți meargă nimica bine în viață și nu o să poți să realizezi nimica. La care îmi zice domnișoara: Domnule, zice, cum să scap de el? Și i-am spus în felul următor, ce spun la toată lumea: stimată domnișoară, mi-ar fi ușor să spun că dacă te duci la o biserică și dai 100 de euro, Dumnezeu te scapă, dar nu te scapă Dumnezeu așa. Mi-ar fi ușor să spun că dacă dai și tu 50 de euro la niște săraci, Dumnezeu te va scăpa de problemele tale, dar Dumnezeu nu te scapă nici așa. Dumnezeu te scapă doar în modul în care îl primești pe el ca Domn și ca Mântuitor. Și el este singurul care poate să rupă acest blestem în viața ta. Și după cum vă spuneam, la câteva luni de zile au ajuns la Orșova, au stat acolo la noi o perioadă mai lungă, Dumnezeu s-a atins de a eliberat-o, s-a botezat și slavă Domnului că Domnul este cel care lucrează, lăudat să fie Domnul. Dar fiecare dintre noi, stimați credincioși, vom avea momente în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va da puterea și tăria să putem să biruim necredința din vieții noastre. În al doilea domeniu pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să ne dea puterea să biruim, nu este doar necredința. Însă Biblia vine și ne vorbește despre autosuficiență. Autosuficiența, stimați credincioși, este o alternativă tăcută la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și o să vă explic ce înseamnă autosuficiența, pentru că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne-am confruntat sau unii ne putem confrunta cu ea. Autosuficiența, să știți că nu lucrează în viața noastră prin faptul că dintr-o dată ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Autosuficiența este cea care totdeauna va crea un context în viața ta în care nu o să mai fii dependent de Dumnezeu. Ori de câte ori dimineața ne-am trezit și am mers la școală, la lucru sau în altă parte, fără să ne rugăm, să ne arătăm dependența față de Dumnezeu, n-a făcut altceva decât să spunem Domnului: Doamne, suntem autosuficienți, putem să facem lucrul acesta. Ori de câte ori am lipsit de la rugăciune, ori de câte ori n-am mai postit, ori de câte ori n-am mai citit Scriptura, ori de câte ori n-am mai stat înaintea lui Dumnezeu și am făcut ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem ca și copii al lui Dumnezeu pentru a putea să ieșim biruitori în viața de zi cu zi, de fapt i-am spus la Dumnezeu într-un mod indirect: Doamne, mă descurc fără de Tine. Adică te descurc să merg de acasă până la lucru fără de Domnul Iisus Hristos, fără să mai cer protecția lui Dumnezeu, fără să-i spui Domnului: Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt, că am nevoie de Tine. Cam așa erau și ucenicii în contextul acesta. A fost lucru pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să-i învețe pe ucenici. Vă rog frumos să observați ce spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor: acest soi de draci nu iese afară decât cu poși și rugăciune. Ce nu făceau ucenicii? Nu se rugau, nu ai văzut nicăieri pe ucenici rugându-se și nici ai văzut pe ucenici postind. Două domenii importante pentru viața de credință. Mulți dintre noi, domnule, vrem să biruim toate minunățile care vin în dreptul fiecăruia dintre noi, de la vorbirea de rău, la poate ură, la neiertare, la invidie și așa mai departe, dar cei mai mulți dintre noi nu mai avem un timp în care să ne punem deoparte pentru Domnul. Nu mai avem momentele acelea în care să căutăm fața lui Dumnezeu în rugăciune. Nu mai suntem oamenii aceia care să ne arătăm dependența față de Dumnezeu prin momentul acela în care postim. Că nu are Dumnezeu nevoie de postul nostru, dar postul este pentru mine, pentru că în firea aceasta în care trăiesc există o luptă. Aduceți-vă aminte că apostolul Pavel în Galateni capitolul 6 în versetul 16 și 17 spune în felul următor: zic dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt două lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Galateni capitolul 5, scuze că am greșit referința. Și Biblia vine și ne vorbește de lupta aceasta care este în dreptul nostru. Acum să știți, stimați tineri și stimați frați și surori, că numai păstorii au nevoie de post, numai păstorii au nevoie să vină la rugăciune, ci fiecare dintre noi. Mi-aduc aminte, după ce Domnul m-a eliberat și după ce Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, au existat ani în viața mea în care am mâncat mai puțin decât am postit în anul acela, pentru că mi-am dorit ca Dumnezeu cu adevărat să lucreze și mi-am dorit ca Dumnezeu să, ceea ce a început în mine, El să țină. Și au fost ani de zile în care posteam mai mult decât mâncam în anul acela, tocmai datorită faptului că îmi doream. Și o să spui: frate, dar s-a fost numai, nu și acum. Și acum eu nu concep să fiu un creștin autentic fără să ai cel puțin două zile pe săptămână, cel puțin două zile de post pe săptămână. O să spui: frate, dar noi aici suntem înconjurați de toate lucrurile. La fel suntem și noi. Cum dumneavoastră aveți nevoie de biruință și avem nevoie și noi. Dar fără ca să postim, în care firea pământească coboară, iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu crește în viața noastră, nu o să putem face prea multe, că tocmai de aceea cei mai mulți dintre noi suntem falimentari. Nu pentru că nu-L iubim pe Dumnezeu, ci pentru că am început să neglijăm postul, am început să neglijăm rugăciunea, am început să neglijăm părtășia bisericească, am început să neglijăm cuvântul lui Dumnezeu, dar noi, domnule, vrem să fim biruitori. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul Iisus Hristos spunea: veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos dacă adevărul acesta rămâne în noi, nu doar că îl cunoaștem informativ, că nu-i ajută la nimica. Că doar când diavolul veni la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos nu a spus lui Satan: bă, Satan, tu știi cine zi omă? Vă aduceți aminte de ispitirea când diavolul o veni la Domnul Iisus Hristos? Nu veni Domnul să spună: bă, Satan, dar tu știi cine zi omă? Creatorul tău. Că așa era, a fost creatorul și este creatorul tuturor lucrurilor. Nu l-a creat Dumnezeu ca și diavol, l-a creat ca și lucifer, strălucitor, și datorită faptului că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a început să o erazna. Cum din nefericire vedem astăzi foarte mult, frate Nelușie, în România, a început așa un curent din ăsta, domnule, din niște oameni, de ăștia păstori și tot felul de chestiuni care vin și așa de aberante și așa de penibile, în care oamenii și vin și spun: o, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi aruncă pe spate, tăvălește, îi face praf și pulbere, să zvârcole, să fac tot felul de chestii și vii și spun asta e lucrarea lui Dumnezeu. Și nu lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care totdeauna dă control vieților noastre. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne fură controlul, diavolul ne fură controlul. Și în momentul în care suntem slabi, suntem vulnerabili și dintr-o dată suntem niște victime sigure diavolului. De aceea Biblia vine și ne vorbește de faptul că noi trebuie să fim dependenți de Dumnezeu. Doamne ajută la lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos era 100% Dumnezeu și 100% om. Și Biblia vine și ne vorbește de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a fost acela care totdeauna a fost dependent de Dumnezeu. Și nu s-a folosit de autoritatea sa de dietate când diavolul l-a atacat. Ci Biblia vine și ne vorbește că Mântuitorul Iisus Hristos, ce-a făcut diavolul? Vine diavolul la el și a spus, auzi ce, pe fondalul unde-i nevoi pe care Mântuitorul avea, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele să se facă pâini. Putea Mântuitorul să poruncească, putea, că doar este creatorul tuturor lucrurilor. Dar Biblia vine și ne vorbește că Domnul Iisus Hristos n-a făcut lucrul acesta. Ce dintr-o dată Domnul Iisus Hristos spune, este scris, și folosește cuvântul, pentru că cuvântul este autoritatea divină a lui Dumnezeu. Este adevărul care pe fiecare dintre noi ne dă puterea și tăria să rămânem înrădăcinați în adevărul lui Dumnezeu. Și în momentul în care stăm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne întărește psihic, ne întărește emoțional, ne întărește sentimental, ne întărește spiritual, ne întărește fizic, ne întărește, pentru că asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Însă, în momentul în care există autosuficiență, foarte mulți oameni vin și spun, domnule, eu sunt un credincios matur, ascultați-mă, maturitatea nu înseamnă autonomie personală, maturitatea înseamnă dependență totală de Dumnezeu. Cu cât mai mult îl iubesc pe Dumnezeu și m-am îndrăgostit de Dumnezeu, cu atât mai mult îmi doresc ca El să lucreze în viața mea, Doamne ajută la lucrul acesta. Dar vedeți, ucenicii, la fel ca și noi, au vrut să aibă succes, fără să se pună deoparte pentru Dumnezeu. A fost să fie extraordinar, fără să facă ceea ce trebuiau să facă. Deși Mântuitorul Iisus Hristos le spusese, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și totuși ucenicii, la fel ca și noi, cum de multe ori se întâmplă în viețile noastre, vrem, domnule, fără de Hristos, vrem, domnule, să ne facem noi lucrurile. Mulți mai vine așa cu ideologia aceasta vestică și spune, mă, dar Hristos acum, nu trebuie să fie totul în noi. Adică Hristos trebuie să fie doar o parte din viața noastră. Duminică, când venim la biserică, nicio problemă. Dar peste săptămână, în viața personală, în viața familiară, în viața de business, nu se bagă Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu este stăpân peste noi și peste viețile noastre, noi trebuie să lăsăm ca El să lucreze în dreptul fiecăruia dintre noi. Doamne, ajută la lucrul acesta. Că de aceea Apostolul Pavel, la un moment dat în Efeseni, capitolul 4, versetul 30, vine și spune în felul următor, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și el în versetul 31 vine și vorbește lucruri care întristează pe Dumnezeu. Spune, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, să rămână acolo, domnule, că astea sunt păcatele, știți, așa în ghilimele spus, păcatele pocăiților. Asta, domnule, niciunul dintre noi nu prea vorbim de el. Noi vorbim de curvie, noi vorbim de lucruri mari și bine să vorbim despre ele, dar atenție, nu trebuie nici asta neglijate. Pentru că mulți dintre noi ne uităm la viețile noastre. Lasă-te, rog, versetul ăsta sus puțin. Ne uităm la viețile noastre și ne dăm seama că nu am rezolvat problema mărăciunii. Nu? Vin tinerii ăștia, ne cântă, ne duc în închinare, fac toate posibilitățile ca noi să fim și mulți dintre noi, domnule, stăm acolo așa, ce-or mai vrea și ăștia? Mă, dacă aș fi cântat eu, s-ar fi coborâhar. Dacă cântă ăștia, neprofesioniști ăștia, atunci nu, stimați frați și surori. Păi câtă vreme viața mea este încorsetată de amărăciune, nu mă pot bucura de împărăția lui Dumnezeu. Nu mă pot bucura de succesul pe care Dumnezeu îl are în împărăția sa. De ce? Pentru că n-am capacitatea, amărăciunea nu mă lasă. Iuțimea, nu? Acum nu că la unii e zboară numai muștarul, la unii e zboară, domnule, și ketchupul, bombă nucleară în jurul nostru când ne desfășurăm noi, domnule, și ne transformăm. Ca cită să închem niște sfântoci, așa frumos și îmbrăcat. Dar când suntem noi acasă cu nevestele noastre, apoi de vedeți puterea, că acolo nu mai stă nimeni înaintea noastră, nu-i așa? Acolo, Domnule, ne destăinuim, nu? Dar vine păstorul să ne audă, a zice, bă, Ember, dar ce-i cu tine, Doamne fer, că la biserică e sfântoc, niciun amin, niciun aleluia, muclezi pe bancă, dar acasă, Domnule, ești tare hongă, nu? Nu vi se pare ciudat lucrul ăsta, că așa este, că e greu să spunem un amin, un aleluia, slavă Domnului, Domnul să-i binecuvinteze că ori slujit și tinerii ăștia la fanfară, nu e greu, Domnule, că i-am obișnuit, dar știți ceva, nicio problemă, că v-ați obișnuit cu ei. Lasă că iau cu mine la Oltenia. Și după ce eu la cu mine la Oltenia vreo două luni de zile, să vezi, mă, cum îi vezi, haide înapoi acasă că ne-i dor de voi, că o să cântați așa doi sau trei în Sfântul Nume, nu? Că nu ne mai place nici așa, că asta e realitatea, nu ne place nici. Vedeți? Și de ce? Pentru că foarte mulți dintre noi, în loc să dăm la o parte mânia, în loc să dăm la o parte clevetirea, în loc să dăm la o parte răutatea, lăsăm ca lucrurile acestea să fie acolo și totul nu face altceva decât îi spune lui Dumnezeu, Doamne, de fapt știi, eu mă descurc și fără de tine. Autosuficiența. În această dupămasă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care dorește să dea la o parte autosuficiența noastră și să înțelegem o dată pentru totdeauna. Nu putem face nimic fără de El. Dacă suntem ceea ce suntem, suntem prin Harul Lui. El este Cel care dorește să lucreze în fiecare dintre noi. Și un al treilea lucru și un ultim pentru noi, în această dupămasă, învățând din pasajul acesta, este faptul că Domnul Iisus Hristos este Cel care prin Duhul Său ce Sfânt dorește să ne dea biruință împotriva pasivității. O, pasivitatea este o problemă lăuntrică, este sufocarea lăuntrică. Pasivitatea te oprește din a persevera spiritual și din a crește spiritual. Și eu să spui, frate, dar cum îmi dau seama dacă sunt plafonat sau nu sunt plafonat? Foarte simplu. Dacă rugăciunea mea arată la fel cum a arătat acum azi două săptămâni și nu s-o schimba nimic în rugăciunea mea, înseamnă că undeva m-am plafonat. Aduceți-vă aminte că Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care totdeauna ne duce din putere în putere. Doamne, ajută la lucrul acesta. El nu este un Duh Sfânt static care ne-a luat, ne-a transformat și ne lasă așa, nu. Nici măcar nu ia varianta noastră coruptă și o îmbunătățește. Ce Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ia și începe să ne transforme după chipul și asemănarea lui Hristos și lucrul acesta este un proces de o viață întreagă. Doamne, ajută la lucrul acesta. Dar foarte mulți dintre noi nici măcar nu ne dăm seama că am ajuns să fim niște credincioși decorativi. Nu pentru că nu-L iubim pe Dumnezeu. Vă rog să înțelegeți lucrul acesta. Una este să-L iubești pe Dumnezeu și alta este să fii un credincios care să perseverezi și care să mergi mai departe și să-ți dorești mai mult și mai mult ca Dumnezeu să se folosească de tine. Știți, bunica avea o sobă care, noi ziceam acolo la noi la Dihor, candalău. Acum nici Google nu știe ce e candalău, nu căutați pe Google, că nu vi-l it's not gonna translate for you, candalău, 100%. Ok, candalău era acolo, a piece of metal, unde bunica făcea foc și se încălzea toată încăperea. Și o singură dată m-am atins numai de candalăul ăla și m-au lăsat urme pe mână. Dar atunci numai așa meream pe lângă el, nu cumva să-l ating. Dar știți ce era interesant? Iarna era băga căldură, era extraordinar. Vara, toate gângânile, toți paianjeni erau acolo pe candalou. Săptămânal bunica vine și îl curăța. Pentru că nu era foc și atunci se puneau tot felul de gângâni și tot felul de lucruri. Când viața noastră nu mai este în flăcări pentru Hristos, în momentul respectiv, toate lucrurile negative al lumii acestea o să vină în dreptul nostru. O să începi să te confrunți cu depresie, cu anxietate, cu panică, decepție. O să ai tot felul de gânduri. De ce nu-L iubesc pe Dumnezeu? De ce cu tare? Știi de ce? Pentru că când suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, focul nu mai arde în viețile noastre și începem să ne plafonăm și nu mai putem să facem ceea ce de fapt Dumnezeu ne-a chemat să facem. Uitați-vă, vă rog, în viața ucenicilor și învățați din viața lor, înainte să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, și ucenicii Domnului erau pasivi. Vă aduceți aminte că ia Domnul Iisus Hristos după cina cea de taine și duce cu el să se roage. Se roagă Mântuitorul o oră și vine la ucenici. Și dintr-o dată ucenicii toți erau dormiți. Și Domnul îi trezește, nu? Și ce mă zice, dar un ceas n-ați putut să vegheați, vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Se duce Domnul Iisus Hristos, apoi se roagă, vine din nou la ucenici. Ce făceau ucenicii? Tăiau lemne cu drujba, sforeau lemne, îi derupeau. Pe voci încă cântau, ca și corul, orchestra, nu? Și dintr-o dată Domnul din nou, mă zice, dar rugați-vă. Și când Domnul Iisus Hristos se roagă a treia oră, Biblia ne vorbește că după a treia oră îi trezește. Și vă rog frumos să observați contextul. După ce îi trezește Domnul Iisus Hristos, le spune ucenicilor zice, în seara aceasta toți veți găsi în mine un moment de potignire. La care din toată se ridică Petru, ăsta era cel mai impulsiv, ăsta era cel mai voga dintre ei, ăsta era cel mai tare, domne. Se uită Petru la Domnul și zice, Doamne, eu zice, gata cu tine să mă duc până la moarte. Și toți ucenicii au spus, ori afirma la fel. La care Domnul spune în felul următor, Petre, nu o să cânte cocoșul astăzi odată când tu te vei lepăda de mine de trei ori. La care Petru iar se uită la ăștia și zice, Doamne, poate ăștia alți, ăștia o să ce trădeze, dar eu nu o să ce trădez niciodată. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a trecut doar câteva momente când Biblia ne arată faptul că Petru, la fel ca și ceilalți, pentru că au fost orbiți de falsa lor siguranță, au fost, domnule, prea încrezători în ei că ei pot să facă, fără să-și dea seama că de fapt fiecare dintre ei vor fi vulnerabili. Și Biblia vine și ne vorbește de faptul că toți au fost aceia care au căzut. Dar aduceți-vă aminte, în momentul în care Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, același Petru și aceiași ucenici care tremurau, erau plini de frică, erau cuprinși de decepție, de îndoială, erau necredincioși, au fost de frica iudeilor să teau cu ușile închise, să nu fie omorâți și martirizați și ei. Biblia ne vorbește că în momentul în care au fost îmbrăcați cu putere de sus și i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, dintr-o dată oamenii aceștia au avut îndrăzneală, au avut putere ca să facă ceea ce de fapt Dumnezeu i-a chemat. Acela Sinedru care înainte cu vreo aproximativ 60 de zile l-au crucificat și l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos, l-au chemat pe Petru și pe Ioan. Și dintr-o dată Petru și Ioan stau înaintea lor fără să mai tremure, fără să mai fie așa cu îndoială sau să zică, mă, oare ce o să se întâmple cu viața noastră? Ci Biblia ne vorbește că Dumnezeu a început să-i folosească cu putere, binecuvântat să fie numele Domnului. Că dacă avem nevoie de ceva, stimată generație, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Soluția nu este nici la Casa Albă, nu este nici la Papa de la Roma, nu este nici în stânga, nici în dreapta, cum se spunea și în seara aceasta, nici în medicamentație. Soluția este la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care dă viață. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care are ultimul cuvânt în viața noastră. Cel care totdeauna dorește ca pe fiecare dintre noi să ne scoată din contextul în care suntem, din labirintul întunericului sau a confuziei și să începe să ne lumineze inimile și viețile de a putea să facem lucrarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dar dacă lăsăm garda jos și ne mulțumim cu ceea ce am fost, cu ceea ce am făcut și nu mai lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze mai devreme sau mai târziu, oricare dintre noi putem să fim niște victime. De aceea în această seară dorința mea este ca fiecare dintre noi să ne rugăm, Doamne, mai umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, umple-mă, Doamne, de puterea Ta. Doamne, vezi, Doamne, unde sunt într-o stare de necredință, într-o stare de autosuficiență. Doamne, sunt într-o stare din asta în care de pasivitate, în care, Doamne, nu mai simt nimic, nu mai curge o lacrimă pe obraz, nu mai mișc o predică, nu mai mișc o cântare, nu mai pot, Doamne, să fac ceea ce m-ai chemat să fac. Dacă altă dată eram plin de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și puteam să stau în rugăciune cu Tine astăzi, nu mai văd dorința aceasta în viața mea în seara aceasta. Haideți, stimați frați și surori, fiecare dintre noi și stimați tine, să ne apropiem de Domnul, să ne rugăm ca El să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Pentru că Dumnezeu este Cel care are totdeauna ultimul cuvânt în viața noastră și El este Cel care poate să facă mai mult decât știm noi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu uita că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu a fost trimis doar ca să se nască din nou, sau experiența botezului cu Duhul Sfânt, sau neapărat să vorbești în altă limbi. Ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care a fost trimis să te ajute în toate domeniile vieții tale. Că de-aia a zis Domnul Iisus Hristos, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, binecuvântat să fie numele Său. Amin.
1: Amin, amin.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Darius Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Din nou despre integritate. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Proverbe 16:8. Unul dintre motivele pentru care integritatea ne dă de furcă este că noi căutăm motive pentru a explica deficiențele caracterului nostru în afara noastră, pe când integritatea este o problemă internă. Ia aminte la următoarele trei chestiuni. În primul rând, integritatea nu este determinată de împrejurările în care te găsești. Ele nu sunt responsabile de caracterul tău, la fel cum nici oglinda nu este responsabilă de felul cum arăți. Ceea ce vezi acolo este reflecția a ceea ce ești deja, iar ceea ce ești este rezultatul deciziilor pe care le iei zilnic. În al doilea rând, integritatea nu ia în considerare scrisorile tale de recomandare. Ele te pot trece pragul cel mult, însă doar integritatea te poate ține înăuntru. În vremurile străvechi, constructorii și artiștii foloseau un simbol personal pentru a marca lucrurile pe care le creau. Acest simbol era denumit caracterul lor, iar valoarea oricărei lucrări era întotdeauna determinată de caracterul creatorului ei. Gândește-te la asta! Iar în al treilea rând, nu confunda integritatea cu reputația. Caracterul este substanță, reputația este doar o umbră. Reputația reprezintă ceea ce ar trebui să fii, caracterul ceea ce ești. Reputația este opera momentului, caracterul este opera unei vieți întregi. Reputația te poate face bogat sau sărac, însă numai caracterul te poate face fericit sau deprimat. Reputația se rezumă la ceea ce scriu oamenii pe mormântul tău. Caracterul se regăsește în cuvintele îngerilor cu privire la tine în fața scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Lucrează azi la caracterul tău.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele "O muzică prea frumoasă pentru urechile noastre". Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: "Fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut". La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: "Bravo, Mozart!" În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: "Mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine".

Astăzi vom audia partea a treia, Allegretto, din concertul numărul 17 pentru pian în sol major. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Viena, la pian Leonard Bernstein, înregistrare din concert. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat partea a treia, Allegretto, din concertul numărul 17 pentru pian în sol major. A interpretat Orchestra Filarmonicii din Viena, la pian Leonard Bernstein, înregistrare din concert. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 10. Mituri și adevăruri despre depresie. Depresia este o experiență comună printre creștini. Puteți întreba, cum vine asta? Un creștin deprimat? Cuvintele se contrazic? Sunt incompatibile? Dacă o persoană a fost cu adevărat născută din Duh și, în mod cert, dacă a fost umplută de Duh, atunci n-ar trebui ca depresia să fie imposibilă? Fără îndoială, faptul că un creștin suferă de depresie ar trebui să fie un semn că ceva nu e în regulă, că ceva trebuie să fie adus înaintea Domnului. Trebuie să fie un semn al păcatului din viața omului respectiv. Cele spuse pot părea foarte corecte și logice, dar nu rezistă la testul Scripturii, al realității experienței creștine sau al adevărurilor psihologice. Și, cu siguranță, nu se potrivește cu biografiile sfinților. Creștinii pot avea depresii. Ați citit mai recent vreun psalm al lui David? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Psalmul 42. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. Psalmul 42:6. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Psalmul 43:5. Sau l-ați ascultat pe Ilie? Acum, Doamne, ia-mi sufletul. Sau pe Iona? Vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Și ați auzit cuvintele lui Iisus, Dumnezeul meu. Psalmul 43:5. Sau l-ați ascultat pe Ilie? Acum, Doamne, ia-mi sufletul. Sau pe Iona? Vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Și ați auzit cuvintele lui Iisus în grădină, pe când suferea și se

exactă este descrierea lor. Persoana deprimată și demoralizată are o mină nenorocită. Arată tulburată, îngrijorată, nefericită, ca și cum ar purta pe umeri toată povara lumii. Un alt simptom foarte comun al depresiei sunt lacrimile. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, spune psalmistul. Și o afirmație psihologică surprinzător de exactă. Depresia aduce adesea pierderea poftei de mâncare. Pur și simplu nu mai simți nevoia să mănânci. De vreme ce mâncarea îți displace, începi să trăiești cu lacrimi în loc de mâncare. Lacrimile mi-au fost carnea. Și unii dintre noi ar putea adăuga, da, și legumele mele, și salata, și desertul, și băutura. Ce nu e în regulă? Incapabil să vă opriți din plâns, vă hrăniți cu disperarea și asta sporește depresia. Scripturile sunt mai realiste și mai binevoitoare cu noi decât unii creștini, căci ele arată clar că e posibil să fie deprimați și creștinii. Și biografiile sfinților vorbesc despre același lucru. Cităm adesea convertirea extraordinară a lui John Wesley la Aldersgate, însă v-aș putea arăta din pasajele imediat următoare câteva citate care aproape o contrazic, căci în ele Wesley vorbește sub imperiul depresiei, îndoielii și al descurajării. Samuel Logan Brengle, Portretul unui profet, este povestea unui adevărat sfânt din Armata Salvării. Operele clasice ale lui Brengle despre sfințenie au fost traduse în numeroase limbi și au condus milioane de credincioși înspre o viață mai profundă în Hristos. Vorbind de Brengle, Hell scrie: apoi urmă o luptă cu sentimentele sale ce se năpusteau asupra minții lui de melancolic structural. Într-o scrisoare, Brengle a scris: nervii mei sunt făcuți praf, răvășiți, extenuați și așa o întunecime și depresie au căzut asupra mea cum nu am mai cunoscut, deși depresia este o veche cunoștință de-a mea. Mai târziu a avut o rană la cap pentru că la o demonstrație un bețiv a aruncat o cărămidă lovindu-l. Complicațiile rănii i-au mărit depresia cu care se lupta de o viață, o veche cunoștință, cum a numit-o. Și totuși, a existat vreodată un sfânt mai sfânt decât Samuel Logan Brengle? Înainte ca o persoană să-și trateze depresia, trebuie să o recunoască și mulți creștini, dacă ar fi cinstiți în legătură cu ceea ce simt, ar trebui să recunoască: da, depresia e o cunoștință și de-a mea, știu despre ce vorbești. Negându-și depresia, mulți creștini își înrăutățesc situația. La depresie adaugă și sentimentele de vinovăție și astfel problema se dublează. Să spunem că o depresie serioasă echivalează cu apăsarea unei greutăți afective de o tonă. Cam asta e senzația, nu-i așa? Să duci o tonă în spate e foarte rău, dar poate ai puterea să o faci. Însă când se adaugă și vina, spunând ceva nu e în regulă cu mine din moment ce am această depresie, greutatea se dublează și devine o sarcină imposibilă pentru oricine. Depresia nu e în mod obligatoriu un semn al eșecului spiritual. În relatările din scriptură, unele dintre cele mai profunde depresii sunt căderi afective ce urmează celor mai mari succese spirituale. Așa s-a întâmplat în cazul lui Ilie. După momentul cel mai măreț din viața lui, triumful asupra profeților lui Baal pe muntele Carmel, ce s-a întâmplat? Îl vedem stând singur sub ienupăr, cerându-i lui Dumnezeu să-i ia viața. Avram a avut o experiență similară. La fel și mulți dintre noi, depresia pare a fi un recul afectiv natural. Se aseamănă cu reculul produs de declanșarea unei arme de calibru mare. E reacția naturii, ori poate echilibrul, în ceea ce C.S. Lewis numește legea pendulului personalității umane. Din păcate, unii din prietenii noștri creștini ne pot fi cei mai mari dușmani într-o asemenea situație, dându-ne sfaturi incorrecte și nerealiste. Există creștini care înțeleg foarte puțin depresia. Pentru că personalitățile lor nu sunt susceptibile la depresie, nu înțeleg pe cei deprimați. Situația este foarte dificilă în cazul în care se căsătoresc doi asemenea oameni. Dacă soțul nu prea are parte de depresie, dar soția sa da, îi va veni probabil foarte greu să înțeleagă ce simte ea și prin ce stări trece. Situația devine de două ori mai crudă dacă el se folosește de perioadele în care ea e deprimată pentru a-i pune pe umeri o povară spirituală. Sau soția o poate pune pe umerii soțului, dacă situația e inversă. Nu puteți conchide că dacă nu ați suferit niciodată o depresie

0: sunteți mai spiritual. C.S. Lewis a spus odată că în aproape jumătate din momentele când ne credem virtuoși, e o problemă de temperament și constituție, nu de spiritualitate. Depresia și vina. Există o depresie care se naște din vinovăția păcatului, a neascultării și a unei fără de legi cunoscute, dar eu nu despre ea scriu. Vă puteți întreba, cum recunosc depresia care vine în urma păcatului? Și e o întrebare bună, mai ales dacă sunteți un perfecționist ce suferă de o conștiință hipersensibilă, de tirania obligațiilor și necesităților sau de un sentiment constant de neliniște, anxietate și condamnare. Permiteți-mi să vă ofer un principiu general care cred că poate fi de mare ajutor. Un sentiment concret, specific de vinovăție, care poate fi legat de un anumit act sau de o atitudine incontestabilă, este în general un sentiment de vinovăție veritabilă și neîndoioasă. Și sentimentele care urmează pot fi vina reală și depresia reală, datorate unei fără de legi reale. Dar un ansamblu vag de acuzații sistematice, neclare, de sentimente invadatoare de anxietate și condamnare care nu pot fi reperate, acestea sunt, în general, semne de pseudovină ori de depresie provenită din surse afective. Păcatul poate conduce la depresie, dar nu toate depresiile sunt cauzate de păcat. Rădăcinile depresiei sunt adesea adânci și foarte complicate, la fel de complicate precum multe dintre rănile copilăriei și cicatricile pe care oamenii le duc cu ei în viața adultă. Depresia și personalitatea. Depresia e legată de structura personalității, de constituția fizică, de reacțiile chimice din organism, de funcțiile glandelor, de tiparele afective, de conceptele afecte învățate. Ca și creștini, trebuie să înțelegem și să acceptăm acest fapt. Am duce-o mult mai bine dacă nu am uitat înțelepciunea profundă dintr-unul din cele mai vechi cântece pentru copii. Jack Sprat nu mânca ce-i gras, nevestei nu-i plăcea negras și ea ca astfel din preună, platoul îl făcură lună. Credeți sau nu, aceasta e o analiză uimitor de profundă a structurii personalității. Structural, Jack Sprat și doamna Sprat sunt complet diferiți. Nu încercați să-i faceți să mănânce sau să trăiască la fel. Ar fi o violare a personalității lor. Sunt amândoi ființe valoroase și presupunem că ei se iubesc foarte mult, deși sunt complet diferiți ca alcătuire. Aș vrea ca mai mulți predicatori, profesori, evangheliști și mai ales părinți să posede înțelepciunea din acest cântecel. Stai o clipă, spune cineva. Uitați că în Hristos suntem ființe noi și cele vechi s-au dus. Înnoirea și sfințirea nu anulează vechile deosebiri? La asta trebuie să răspund nu, slavă Domnului nu le anulează. Nașterea din nou nu schimbă temperamentul de bază. Vă poate insufla, așa cum îi place lui Oswald Chambers să spună, natura lui Iisus Hristos, dar nu vă schimbă temperamentul de bază. Faptul că ați devenit creștin nu înseamnă că de acum înainte încetezi să mai fii tu însuți. Pavel a rămas Pavel și după convertire. Petru a rămas Petru și Ioan a rămas Ioan. Nu au devenit altcineva. În planul lui Dumnezeu nu sunt două lucruri la fel. Doi fulgi de zăpadă nu sunt la fel. Prin marea varietate în unitate, Dumnezeu dezvăluie minunea căilor sale. Fiecare dintre noi este diferit ca temperament și structura personalității. Vedem și simțim, reacționăm și interpretăm lucrurile în mod diferit. Apostolul Pavel ne-a amintit, comoara aceasta o purtăm în vase de lut. Prin natură și temperament, unii oameni sunt nervoși, temători și se sperie ușor. Sunt hipersensibili și sentimentele lor pot fi atinse și schimbate ușor. Mă întreb uneori dacă Pavel n-a fost unul dintre aceștia. Oricât fusese de puternic, a mers la Corint slab, fricos și plin de cutremur. A avut o tinerețe frământată, de afară lupte, dinăuntru temeri. Cu siguranță, același lucru este valabil și pentru tânărul pastor Timotei. Întreaga a doua epistolă către Timotei pare a fi scrisă de către Pavel pentru a scoate pe Timotei din depresie. Biograful lui Brengel l-a numit melancolic structural. Oamenii care sunt foarte introvertiți și sensibili au adesea cele mai mari probleme cu depresia. Eșecul nostru de a aborda în mod realist depresia e originea celor mai multe depresii. Crezând că nu este nicio legătură între natural și supranatural, ne înșelăm amarnic. Atât sentimentele cât și credința operează utilizând unul și același echipament. Dumnezeu nu vine la noi pe căi speciale care să ne ocolească sau să ne scurt-circuiteze personalitatea. Nu face o gaură în capetele noastre pentru ca să-și toarne cu o pâlnie magică, mistică, harul în noi. Mecanismele personalității noastre pe care le folosim în credință sunt tocmai instrumentele cu care operează și sentimentele noastre. Poate înțelegem mai bine dacă ne gândim la o combină mare, scumpă, având în mijloc un televizor cu un casetofon stereo și un radio. Este o piesă de mobilier foarte valoroasă. Dar dacă se întâmplă ceva cu unul dintre tranzistorii acestui vast ansamblu, sistemul audio se strică. De ce? Toate componentele funcționează prin aceleași circuite. Dacă se arde o conexiune aici, ori un condensator, ori niște tranzistori dincolo, toate trei aparatele vor fi afectate. De ce? Operează prin același sistem. Depresiile pot veni din alte surse decât cele pur spirituale. Pot să apară pentru că s-a defectat ceva la echipament, la cel fizic, ori la echilibrul dintre emoții și personalitate. S-au dus tranzistorii, s-a ars o conexiune și a fost afectată chiar și viața spirituală. Să ne întoarcem la Brengel, un om într-adevăr sfânt, care scrie despre sine: așa o amărăciune și depresie au căzut asupra mea cum nu mi s-a mai întâmplat. Dumnezeu părea inexistent. Mormântul părea scopul meu neabătut. Viața își pierduse toată slava, tot farmecul și sensul. Rugăciunea nu mai aducea nicio ușurare. Într-adevăr, îmi părea că am pierdut duhul rugăciunii și puterea de a mă ruga. Recurgând la ilustrația anterioară, putem spune că transmițătorul nu avea niciun defect. Dragostea lui Dumnezeu era în continuare prezentă. Stația de radio transmitea în continuare muzică bună, emițătorul TV transmitea imagini corecte, dar se auzeau numai paraziți și ecranul afișa doar purici. De ce? Pentru că receptorul avea o defecțiune. Asta s-a întâmplat cu Brengel. Remarcați cât de înțelept a fost. În ciuda sentimentelor sale, a înțeles că Dumnezeu era tot acolo. În fiecare propoziție a folosit cuvântul părea. Dumnezeu părea că este inexistent. Mormântul părea scopul meu neabătut. Brengel însuși a subliniat cuvântul părea. Ați trăit vreodată o schimbare completă a sentimentelor voastre? Seara mergeați la culcare și totul e în regulă. Vă trezeați dimineața și nimic nu mai e în regulă. Nu puteți găsi nicio explicație pentru schimbare. Ieri erați bine dispus, credeați că va urma o zi senină. Dar s-a întâmplat ceva și reacțiile voastre sunt diferite. Sentimentele, acțiunile și interpretările unor lucruri care au avut loc și ieri sunt foarte diferite astăzi. Și nu ești singur. Dumnezeu e acolo, dar e și zgândărilă. Diavolul stă acolo, pe marginea patului, căci vede o portiță pe care ar putea pătrunde în personalitatea ta. De ce? Pentru că satanii din lumea spiritelor știe deja ceea ce noi trebuie să învățăm, că același echipament care afectează natural, afectează și spiritual. Așa că diavolul încearcă să schimbe depresia temperamentală în depresie spirituală. Diavolul vrea întotdeauna să schimbe depresia afectivă în înfrângere spirituală. Vrea să pună în aparatul de recepție un sentiment de sfârșeală, încât să-l transforme într-o combină stricată. Este conștient de infirmitățile tale, cunoaște adâncimile spiritului tău și coboară pe acel monorai în inima personalității. Știi cum dorește Satan să câștige? Încearcă să te determine să ieși singur din joc. Vrea să schimbe starea naturală de depresie în înfrângere spirituală, îndoială și deznădejde. Acceptarea propriei personalități. Vă sfătuiesc să vă acceptați personalitatea și să țineți seama de temperamentul vostru. A avea adevărul în adâncul ființei înseamnă că nu te mai împotrivești modului în care ești creat. Încetați să vă luptați cu temperamentul vostru considerându-l un dușman și începeți să-l acceptați considerându-l un dar de la Dumnezeu. Și eu am pierdut mulți ani luptând cu mine însumi, încercând să fiu altcineva, luptându-mă cu temperamentul meu nervos, tensionat, simțindu-mă mai tot timpul furios din pricina asta și încercând să fiu altcineva. Schimbarea s-a produs în clipa în care m-am putut accepta așa cum sunt, căci într-o zi Domnul a spus: hei, asta e tot ce ți se dă, altă personalitate nu primești, mai bine te-ai liniști, ai trăit cu ea și ai învățat să faci ceva cu ea. Și mai mult, dacă îți vei lăsa adevăratul sine în mâinile mele, nu supraomul, ceea ce nu ești, dacă mi-l vei preda, atunci ne vom înțelege și voi putea să te folosesc așa cum ești. Primul pas la a învăța să depășești depresia este să te accepți așa cum ești. Asta nu înseamnă că trebuie să te lași controlat de temperamentul tău. După convertire, Duhul Sfânt trebuie să preia controlul, însă Duhul Sfânt poate umple și controla numai ceea ce tu, cu bună știință, îi încredințezi. Deși nu-ți poți schimba temperamentul, îl poți lăsa să fie controlat de Duhul Sfânt. L-am lăsat pe Brengel în depresie profundă și nu vreau să-l uităm acolo. Spunea: rugăciunea nu mi-aducea nicio ușurare. Într-adevăr, îmi părea că am pierdut duhul rugăciunii și puterea de a mă ruga. Apoi mi-am amintit să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să-l laud, deși nu simțeam nicio pornire spre laudă și mulțumire. Orice sentiment în afara acestuia de depresie și de amărăciune dispăruse. Însă în timp ce îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru încercare, a început să devină o binecuvântare, s-a ivit lumina, crescând încet, până am vins întunericul. Depresia a dispărut și viața a devenit din nou frumoasă și atrăgătoare, din nou plină de revărsările harului. Asta e. Brengel spune: mi-am amintit. Pavel i-a scris lui Timotei: adu-ți aminte. Mâine dimineață amintiți-vă că dragostea lui Dumnezeu nu se întemeiază pe sentimentele voastre, nici pe realizările voastre, nici pe dragostea voastră față de El. Dragostea Lui e înrădăcinată în propria-i credincioșie. Bunătățile Domnului nu se sfârșesc, îndurările Lui nu sunt la capăt, se înnoiesc în fiecare dimineață. Credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, de aceea nădăjduiesc în El.
1: Ați urmărit un capitol din cartea
0: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
1: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Saule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Este cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu mai putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 20 august.
1: În anul 1864 s-a născut Ion Ice Brătianu, personalitate a politicii românești, președinte al Partidului Național Liberal, de mai multe ori ministru și prim-ministru, membru de onoare al Academiei Române.
0: În 1872 a murit poetul Dimitrie Bolintineanu.
1: În anul 1884 a apărut la București ziarul de informații Universul, primul mare cotidian din România.
0: În 1902 a avut loc primul meci de fotbal în România, la Timișoara, între echipele orașelor Timișoara și Lugoj.
1: În 1968, trupele Pactului de la Varșovia, cu excepția României, au intervenit în Cehoslovacia, punând capăt primăverii de la Praga.
0: În 1968 are loc inaugurarea uzinei de automobile din Pitești, prima de acest fel din România.
1: Iar în anul 1991, Parlamentul Eston a proclamat independența de stat a Estoniei.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele două versete. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile, Domnul să binecuvânteze echipa de închinare care ne-a condus în această închinare înaintea Domnului într-un mod așa de frumos. După cum știți, suntem într-o serie de predici care este despre chemare, despre chemarea care vorbea fratele TJ mai devreme, chemarea care are Domnul pentru absolut fiecare din noi. Am plecat de la versetul acela care spune: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. În alte cuvinte, mântuirea noastră vine la pachet cu o chemare, o chemare care este specifică, care are numele nostru scrisă pe ea. Și mandatul, scopul, ținta vieții noastre este să împlinim acea chemare, acel mandat, să intrăm în faptele acelea bune care au numele nostru scrise pe ele. Lucruri care ne așteaptă, Domnul care le-a pregătit pentru noi să intrăm, să umblăm în ele. Și am ajuns la Romani capitolul 12, unde apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Și vorbeam despre faptul că în primele 11 capitole din Romani, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, descrie tot ce a făcut Domnul pentru noi. Cum a venit, ne-a mântuit, ne-a spălat, ne-a îmbrăcat cu neprihănirea Lui, ne-a umplut cu Duhul Sfânt, ne-a dat o chemare, o țintă. Și el spune: Pentru aceste îndurări aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. În alte cuvinte, să venim cu trupul acesta și să spunem: Doamne, aici sunt. Vorbește de disponibilitate. Sunt gata să fac ceea ce ai Tu pentru mine. Să împlinesc chemarea care o ai pentru mine. Și apostolul scrie aici: Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și apoi a intervenit să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Și vorbeam despre faptul că tot ce este în lume este influent. Apostolul scrie aici: Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și apoi a intervenit să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Și vorbeam despre faptul că tot ce este în lume este influențat într-un mod direct,

politica, absolut toate aceste lucruri sunt influențate ca să orbească. Noi să nu venim cu acestea în slujire, pentru că orbim prin acestea Evanghelia. Și spune să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Și apoi următorul concept, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Un alt cuvânt pentru ci să vă prefaceți este să vă transformați prin înnoirea minții. Și focusul la mesajul de astăzi este pe această transformare, pe un anumit aspect de transformare. Mi-aduc aminte cu, nu știu, cred că aproape 10 ani în urmă, a trebuit împreună cu Violeta să mergem la Portland, la părinți, la un eveniment special la biserică, din familie. Și tata îmi spunea să nu-ți iei rental car, pentru că îți dau eu mașină. Numai ce cumpărase un troc nou-nouț. Și a spus, poți să iei trocul acela. Și am mers, desigur, am luat trocul acela, era nou, steclea, cum am spune noi. Am ajuns la biserică, trocul era mai lung și m-am gândit ca să save space, dacă dau cu spatele, rămâne mai mult loc pentru mașinile din jur, parcările fiind o problemă la Biserica Philadelphia din Portland. Și trocul acesta avea o tehnologie nouă, a rear view camera. O cameră care arăta în spate și desigur că în loc să întorc spatele să mă uit cum eram obișnuit, m-am uitat la camera aceea, la ecranul acela mic, am dat cu spate, am centrat trocul și dintr-o dată am auzit un noise, un zgomot și am realizat că am dat de ceva. Surprins, m-am uitat în camera aceea, nu era nimic. Am oprit, am ieșit afară. Spre surpriza mea, în spate era un pom care în cameră arăta să fie departe. Dar deasupra la cameră avea o ramură care venea în afară destul de solidă, care mi-a îndoit tailgate-ul la trocul acela nou. Doamne, ce supărare pe mine! Prima dată în viață când nu întorc capul să mă uit în spate este când lovesc mașina lui tata, care e nouă-nouță, că m-am bizuit pe tehnologia aceea nouă. În același fel, atunci când venim la Domnul, în calea credinței noastre, noi avem o anumită gândire cu care a venit cu noi, la pachet cu noi, atunci când ne-a mântuit Dumnezeu. Și la fel cum camera aceea avea un blind spot, care nu l-a depistat, în același fel fiecare din noi avem blind spots. Avem puncte moarte, lucruri care nu le observăm prin gândirea noastră, prin felul nostru de a fi. Avem lucruri bune, dar avem deficiențe. Și atunci când ne bizuim pe rațiunea noastră în calea aceasta, pe calea aceasta a Domnului, și nu suntem conștienți de puncte moarte, o să avem parte de accidente. La subiectul acesta, fraților, ca și frați și surori, noi ne despărțim în două categorii. O categorie de realiști, oameni care spun așa, realizez că în gândirea mea, în felul cum privesc eu lucrurile, sunt lucruri la care poate nu gândesc bine. Poate am o prismă prin care privesc lucrurile care nu este bună și stau precaut mereu să fiu sigur. Poate că felul cum am crescut, felul cum este formată gândirea mea, există posibilitatea asta și este cu siguranță acolo unde nu pot să mă încred în mine. Și să fiu mereu atent, să fiu realist de această deficiență. Și apoi sunt ceilalți, cealaltă categorie, care sunt ignoranți. Ignoranți în ce sens? Au foarte multă încredere în rațiunea lor și în gândirea lor. La toate lucrurile, ei le privesc, procesează lucrurile prin rațiunea lor și sunt siguri de rezultat, sunt siguri de concluzie și nu realizează că de fapt ei au puncte moarte, au blind spots. Și vor suferi din cauza la acestea. Dacă ne uităm la un exemplu, da? Doi tineri când intră în căsătorie, vin din familii diferite, din neamuri diferite, din biserici diferite, câteodată din țări diferite. Nu e așa atunci când încep doi tineri, și am observat de-a lungul anilor, în special ca și slujitor, stând de vorbă cu proaspăt căsătoriți și cu alții care în primii ani de căsătorie, există un instinct de autoprotejare. Știți, nimeni când intră în căsătorie nu vrea să fie preș. Nobody wants to be a doormat.
Parcă vrem să

ne protejăm identitatea din care venim, felul de a fi a nostru. Ni se pare că felul nostru e mai bun decât la celălalt, nu-i așa? Dacă suntem onești. Dacă suntem onești, adevărul este că, mai ales la început, privim cu un pic de suspiciune familia cealaltă, nu-i așa? Și avem nevoie de un pic de timp ca să ne asigurăm de independență, să stabilim gardurile, nu? Să nu fim călcați în picioare. Observăm că ei gândesc diferit, nu? Și realitatea este că fiecare din noi, la exemplu căsătoriei, intrăm în căsătorie cu puncte forte și puncte slabe. Familia din care vin eu, adevărul este, are puncte extraordinare, are puncte forte. Dar are puncte slabe pe care eu nu le-am văzut până nu m-am căsătorit. Nu știu dacă ați pățit și dumneavoastră. Familia din care vine soția mea, de exemplu, are puncte extraordinare, care la început mi se părea un pic ciudate, făceau lucrurile un pic diferit. Dar cu timpul, când am ajuns să-i cunosc, am observat niște lucruri extraordinare. De bune. Lucruri diferite de felul cum eram obișnuit eu, care la început le-am privit cu un pic de suspiciune. Și adevărul e că au și puncte slabe. Acum, idealul ar fi ca acei proaspăt căsătoriți să fie deschiși și să spună, mă, vin cu puncte forte și puncte slabe. Și în procesul acesta, da, în uniunea aceasta, să incorporăm toate lucrurile care sunt noi, dar care sunt bune. Și foarte discret să eliminăm pe cele slabe. Ei, atunci când noi intrăm în familia lui Dumnezeu, atunci când suntem născuți din nou, ecuația aceasta nu lucrează exact la fel. Și care este diferența? Tot ce face Dumnezeu este absolut perfect. Conceptele Lui, perceptele Lui, prisma prin care privește El, cuvântul Lui, toate sunt perfecte. Și ne rămâne nouă sarcina aceasta de corectare, de adaptare. Să fim deschiși ca Domnul să ne arate punctele slabe. Să fim deschiși ca să fim corectați. Să fim deschiși ca Domnul să ne schimbe mintea, să ne învețe lucruri noi, un fel nou de a gândi, o prismă nouă prin care să privim lucrurile. Și mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață, dărâmarea întăriturilor de la nivelul minții. Dărâmarea întăriturilor de la nivelul minții. Fiecare din noi trebuie să participăm în procesul acesta cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, la dărâmare, la lucruri din gândirea noastră. Da, adevărul este că noi ca și biserică, noi ca și credincioși, atunci când vine cineva la Domnul, ne focusăm, ne punem toată atenția pe lucrurile care trebuie zidite și spunem așa, acum trebuie să ai o disciplină nouă, să citești Scriptura, să petreci timp în rugăciune, să zidești anumite lucruri în viața ta. Dar pierdem din vedere de multe ori ceva. Sunt lucruri în gândirea noastră care trebuiesc dărâmate. Există o zestre cu care venim la credință care trebuie dată la o parte, care trebuie lăpădată. Și primul punct în mesajul meu de această dimineață este confruntarea cu întăriturile vrăjmașului. Noi avem în mintea noastră anumite întărituri, anumite concepte, percepte, felul de a privi lucrurile care nu sunt bune. Și textul acesta care l-am citit ne cheamă ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Înnoirea aceasta a minții, transformarea aceasta a minții noastre implică un proces nu doar de zidire, ci de demolare, de dărâmare. Implică o confruntare cu anumite lucruri din gândirea noastră care trebuie dărâmate, care trebuie date la o parte. Și adevărul este că absolut fiecare din noi care suntem aici avem întărituri la nivelul minții noastre. Dar fiecare din noi. Ne despartem în două categorii. Realiști și ignoranți. Eu nu cred că nimeni nu vrem să fim în categoria de ignoranți. Ce înseamnă o întăritură din punct de vedere militar? Se construiește de obicei a fortress, da, o fortăreață, un fel de structură care cei care sunt în ea să poată să vadă de la înălțime ce se întâmplă jos,
să îi apere foarte bine de săgețile, de armele vrăjmașului și de la care ei se poate să atace foarte ușor. Aceasta este o întăritură din punct de vedere militar, da? În special istoric. E o întăritură din punct de vedere biblic, care este folosită aici în Scriptură, este cam același lucru, dar diferența este că este la nivelul minții. Sunt anumite argumente, anumit fel de a gândi, prisme prin care privim lucrurile care sunt la nivelul minții noastre, dar care nu sunt bune. Sunt ale vrăjmașului. Sunt lucruri pe care noi le credem care nu sunt adevărate. De multe ori, gândirile acestea, întărituri la nivelul minții, care sunt ale vrăjmașului, care nu sunt bune, de multe ori sunt alimentate prin experiențe sau traume din trecut. De exemplu, pentru un copil. Și dacă am fost lider de tineret 7 ani de zile și am stat de vorbă cu tineri care aveau impresia, erau întăritura vrăjmașului, că părinții și în special tata nu-l iubește. Am auzit care au spus, eu cred că tata mă urăște. Știți de unde au pornit? De la disciplina care a avut-o când era copil. A avut o problemă tata că a așteptat să coboare disciplina din pod când era nervos. Când se umplea sacul, nu? Și el când se uita în ochii tatălui și vedea furia aceea, nervii aceea, a crezut că îl bate pentru că îl urăște. Și ce s-a întâmplat? De fiecare dată când avea disciplina aceea, întăritura aceasta a vrăjmașului, o minciună, tata nu mă iubește, era reinforced, era întărită mereu și mereu. O altă soră, de exemplu, avea o întăritură la nivelul minții. A crescut cu o frică teribilă de cancer. Trăia sub teroarea aceasta că într-o zi o să am și eu cancer. La fiecare pată pe piele sau la ceva, e cancer. Și odată a folosit un antiperspirant nou. S-a dat sub braț cu acela care i-a blocat o ductă, da, din aceasta de transpirație. Și s-a umflat locul acela, ea din start a zis, prin întăritura aceea, este cancer. N-a putut să o convingă nimeni că nu este cancer. A ajuns la spital pentru la psihiatru prin lucrul acesta. Care era problema? Credea o minciună. Era o întăritură a vrăjmașului la nivelul minții. Ei, în același fel, fiecare din noi avem anumite argumente, lucruri pe care le credem în mintea noastră, pe care noi le luăm de bune, că sunt adevărate, dar nu sunt. Sunt întărituri ale vrăjmașului la nivelul minții noastre. Și noi suntem așa de obișnuiți cu aceste argumente, cu felul acela de gândi, încât noi le percepem ca fiind ceva normal, ca fiind ceva bun, nu ca ceva rău. De fapt, noi de cele mai multe ori suntem inconștienți de prezența acestor întărituri la nivelul minții noastre. Sunt atât de bine camuflate în gândirea noastră că nu le observăm deloc. Știți unde este ușor să observăm întăriturile vrăjmașului? La altul. Mi-aduc aminte în altă biserică de o cântăreață, o solistă foarte bună. De fiecare dată când vorbea cineva cu ea, inclusiv cu mine, știți de cine vorbea? De alt cântăreț. Și știți ce vorbea de ei? Niciodată de bine. Întotdeauna de rău. Toată lumea își dădea seama că are o problemă. Avea o întăritură de insuficiență, se vedea inferioară când de fapt nu era. Și simțea nevoia aceasta să dărâme pe altcineva. Toată lumea își dădea seama de întăritura ei. Singura persoană care nu vedea ea. Ne uităm la cei din familiile noastre, pe cei care iubim. Frați și surori din biserică. Și dacă îi cunoști de la o bucată, începi să vezi anumite lucruri. Vezi anumite întărituri ale vrăjmașului. Vezi oameni care nici nu-ți dau seama, vorbesc de rău non-stop. Este o întăritură a vrăjmașului. Și în mintea lor îi văd ca și cum e ceva bine, de fapt vor să rezolve o problemă, dar dărâmă, îndepărtează oameni de la biserică. Și sunt atâtea și atâtea. Știți care este problema când ne uităm la noi?
Noi avem tendința să credem că atacurile vrăjmașului care vin împotriva noastră, de obicei vin din afară. Ne atacă Domnul prin oameni, prin slujitorii de la biserică, prin frațiile de la biserică. Și nu zic că vrăjmașul nu ne atacă și în felul acesta. Dar știți ce nu vedem? Că de multe ori, cel mai des, diavolul ne atacă prin întărituri din lăuntru, din mintea noastră, din gândul nostru. Fiecare din noi am venit la credință cu un anumit bagaj, cu o zestre la nivelul minții noastre. Venim cu un anumit fel de a privi lucrurile. Vedem printr-o anumită prismă. Venim cu anumite concepte pe care noi le credem din toată inima. Lucruri care vin din cultura noastră, din regiunea noastră, din neamul nostru, din familia noastră și din biserica în care am crescut, în anii în care ne-am format. Și sunt lucruri care nu sunt bune, sunt în teritoriul ale vrăjmașului, pe care noi le ținem ca și bune, adevărate, fără niciun scrutin, fără nicio evaluare. Există un proverb american și spune așa: If the only tool you have is a hammer, the solution is always going to be a nail. Dacă singura unealtă pe care o ai este un ciocan, soluția întotdeauna va fi un cui. Știți cum este aceasta? Noi suntem obișnuiți, da? Avem o întăritură a vrăjmașului în mintea noastră. Atunci când vine o informație nouă, noi procesăm prin întăritura aceea. Și întăritura aceea ne va duce la o concluzie predeterminată, care nu este bună, care este falsă. Ca și tânărul acela care credea că tata l-a disciplinat, că tata l-a disciplinat pentru că l-ura. Dar nu era adevărat. Eram sigur de lucrul acesta. Dar avea întăritura aceasta. Știți, familiaritatea noastră cu anumite concepte, cu un anumit fel de a gândi, ne dă o siguranță falsă că lucrul acela este bun, că e de atâta vreme în mintea mea acolo. Noi toți avem astfel de întărituri, fără excepție. Ori suntem realiști la lucrul acesta, sau suntem ignoranți. Și ceea ce vrea să ne spună cuvântul acesta de aici, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții noastre, ne cere ceva, ne cere o schimbare, ne cere o transformare. Cerința aceasta nu este pentru cei din afară care nu sunt credincioși, ci este pentru noi, cei care suntem în biserică, să ne transformăm prin înnoirea minții noastre. Știți ce cere lucrul acesta? Ca noi să pornim pe acest drum al transformării cu smerenie. Nu cu superioritate, eu știu, eu cunosc, eu sunt mai deosebit. Nu, nu. Doamne, nu cumva sunt eu? Trebuie să pornim la acest drum cu smerenie. Trebuie să venim cu o atitudine din aceasta: sunt gata, Doamne, să fiu învățat de Tine. Sunt gata să fiu transformat. Sunt gata să-mi arăți lucruri din viața mea. Doamne, vin la Tine, transformă mintea mea, înnoiește mintea mea, Doamne. Avem nevoie de această atitudine, avem nevoie de această maleabilitate. We need to be open, we need to be malleable, we need to be teachable as we come before the Lord to have our minds transformed and renewed. Fraților, dacă nu venim cu această atitudine la Domnul, știți care este rezultatul? Întăriturile vrăjmașului vor rămâne în viața noastră. Domnul la unii din noi ne vorbește de ani de zile prin cei din jurul nostru, prin cei din familia noastră, prin prieteni apropiați. Și vine diavolul și ne spune: nu, faci așa pentru că te urăște, are alte motive. Orice scuză, numai să nu ducă la transformarea minții noastre, la pocăință. Dacă noi nu venim cu această atitudine, întăriturile vrăjmașului vor rămâne în picioare, iar diavolul va putea să ne atace oricând din interior, din mintea noastră. Am observat ceva de-a lungul slujirii și sunt acum peste 20 de ani de când slujesc. Știți ce am observat? Credincioșii care sunt cei mai apăsați
psihic, spiritual, de obicei, sunt printre cei mai încăpățânați oameni pe care îi veți întâlni vreodată. Credincioșii care suferă cel mai mult torment psihic, spiritual, sunt printre cei mai încăpățânați oameni. Nu renunță la ideile lor, la prismele lor, la felul lor de gândire, nici să-i taie în două. Și rigiditatea aceasta, încăpățânarea aceasta, vine de la cel puțin două lucruri. Primul lucru la care vine este de la legalism. Acum, în contextul nostru română penticostal, eu cred că avem o înțelegere total greșită la legalism. Noi când spunem că cineva este legalist, o biserică este legalistă, noi de obicei ne oprim la înfățișare. Știți, legalismul are cam 1% cu înfățișarea. 99% este total altceva. Un om care, o persoană care este sub legalism, privește lucrurile cam așa. Domnul m-a iertat, m-a mântuit, m-a spălat, m-a făcut copilul lui, sunt copilul lui. De azi înainte, Domnul mă ascultă pe mine, mă primește, mă iubește, bazat pe performanța pe care o am eu, performanța spirituală. Cu cât sunt mai bun, cu cât mă rog mai mult, cu cât citesc Biblia mai mult, cu cât fac fapte bune, cu cât slujesc în biserică mai mult, cu cât fac toate lucrurile acestea, Domnul o să vină și o să spună, good boy, da, foarte bine, ok, pentru că tu ai fost cu minte, pentru că n-ai păcătuit, pentru că acum te ascult, acum te primesc, te mântuiesc, te vindec, toate acestea. Și când un om este sub legalism, care se vede, el își vede valoarea, dacă este primit sau nu de Dumnezeu, bazat pe performanța lui spirituală, atunci când vii la un alt fel de om și să-i spui că ceva e greșit în viața lui, îl dărâm total. Și astfel de oameni sunt foarte rigiți, renunță, pentru că ei văd, eu mă lupt atâta de mult să fiu la nivelul acesta cu Domnul și dacă tu vii și îmi spui că eu am o întăritură a vrăjmașului, că eu n-am făcut bine, păi înseamnă că nu sunt aici, sunt aici. Și asta înseamnă că Domnul nu mă mai iubește, nu mă ascultă, nu mă primește, nici nu mai știu dacă sunt mântuit. Și oamenii aceștia rezistă orice schimbare în gândire din frica aceasta, pentru că ei privesc printr-o prismă greșită. Ei cred că Dumnezeu Tatăl îi primește bazați pe performanța lor spirituală. Iar alții sunt rigizi din cauza la mândrie spirituală. Știți, o mândrie spirituală spune așa, eu sunt superior la toți, cum să mă învețe altcineva pe mine? Da? Doamne ferește să-i contrazici pe astfel de oameni. Și întrebarea care o are Domnul pentru fiecare din noi care suntem aici este cum să te scape Domnul de întăriturile vrăjmașului de la nivelul minții tale dacă tu pornești de la premiza că tot ceea ce crezi tu și felul cum gândești tu și cum vezi lucrurile este din start totul corect. Și putem să facem un test. Fiecare din noi avem momente când ajungem la neînțelegeri cu cineva. Nu vorbesc de ceartă, doar neînțelegere. Când a fost ultima dată când ți-ai cerut iertare pentru că tu ai fost greșit? Când a fost ultima dată când ai căzut pe genunchi și ai plâns lacrimi de pocăință pentru că ai văzut ceva rău la tine? Stând în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, la predici, la mesaje? Când a fost ultima dată când te-ai analizat și criticat pe tine, nu pe altcineva? Spune cuvântul Domnului 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, adică ce gândesc eu, ce doresc eu și ce simt eu. Nu sunt călăuzit de acestea. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu. Ce să facă? Ca să surpe întăriturile. Ne dă Dumnezeu arme, ne dă
toate resursele necesare ca aceste întărituri ale vrăjmașului de la nivelul minții noastre să poată să fie dărâmate. Cine este responsabil să dărâme aceste întărituri? Versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice argument sau orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ce fel de gând? Orice fel de gând. Orice se naște în mintea noastră, orice argument, totul trebuie să vină să stea în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și noi suntem responsabili să ridicăm cuvântul lui Dumnezeu în mintea și în inima noastră și să spunem: cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Nu contează ce gândesc eu, nu contează de unde vin, nu contează decât cred un anumit lucru. Ceea ce este important este ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, principiile lui să rămână în picioare și orice altceva să fie dărâmat. Sunt în America pawn shops, unde oamenii vin și dacă au ceasuri, bijuterii, lucruri de artă, lucruri de valoare, metale prețioase, vin acolo să le dea ca să primească banii înapoi. Problema este că în lumea aceasta este, lumea este plină de fakes, de contrabandă, nu? Și oamenii aceștia cum deosebesc ce este real versus what's fake? Well, they rely on experts. Au mașini specializate, au teste chimice care să dovedească dacă ceva este metal prețios, dacă arta aceea este a forgery sau ceva real. În același fel, fiecare gând, fiecare argument, fiecare principiu, orice prismă care o avem în mintea noastră trebuie să fie analizată de ceva, să vedem dacă este bun, dacă este corect. Și lucrul care, filtrul care este corect, care dovedește autenticitatea, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu mintea mea, nu ce gândesc eu, nu ce simt eu. Și aici este o problemă, în general, dacă pot să spun așa, la Biserica Pentecostală. Validează foarte multe lucruri prin sentimente, dar lucrul acesta nu este biblic. Un lucru nu poate fi validat prin ce am simțit. Un lucru, un argument poate fi validat doar dacă este conform cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când începem să studiem atent și în smerenie gândirea și sistemul nostru de valori, vom începe prin lumina Duhului Sfânt să începem să vedem întăriturile vrăjmașului de la nivelul minții noastre. Și atunci este momentul potrivit să cădem în genunchi și să spunem: Doamne, îmi cer iertare, dărâm acest lucru din viața mea, să rămână cuvântul Tău în picioare, Doamne. Vom observa că anumite principii, anumite concluzii ale noastre nu sunt în armonie cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, ci de fapt sunt întărituri ale vrăjmașului. Și aceste întărituri ale vrăjmașului sunt folosite ca punct de atac să ne atace din lăuntru. Știți, diavolul înscenează lucrurile în viața noastră în așa fel ca noi să interpretăm lucrurile greșit și apoi să ajungem la concluzii greșite. Aceasta este scopul lui. Și diavolul prin aceste întărituri direcționează într-un mod automat și predictibil gândirea, comportamentul nostru, concluziile noastre. Diavolul prin aceste întărituri oprește pe oameni ca să nu vadă ceea ce a făcut Domnul la cruce, să nu vadă poziția care o avem în Hristos, să nu-și vadă chemarea, să nu-și vadă locul în biserică, să nu vadă lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu dinainte, să-i țină preocupați, chinuiți, subjugați, sub tot felul de întărituri. Sfinții Domnului suferă din cauza întăriturilor pe care le au, lucrurile pe care le cred, care nu sunt conform cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul ne cheamă pe fiecare din noi să venim la confruntare, să confruntăm aceste lucruri. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, invit echipa de worship să vină sus, am să mă opresc aici. Aș vrea ca în această dimineață Domnul prin Duhul Sfânt să ne cerceteze inimile la fiecare.
Doresc din toată inima ca Domnul să lase peste Biserica Emanuel un duh de pocăință, un duh de smerenie, să ne facă pe toți, Domnul, realiști, nu ignoranți, și atunci când venim înaintea Domnului să nu ne uităm la întăriturile din viața altuia, ci să spunem, Doamne, prin lumina Duhului Sfânt m-aș bucura așa de mult ca să faci lumină în viața mea, Doamne. Doamne, eu vreau să văd întăriturile care sunt în viața mea. Vreau ca aceste lucruri să fie dărâmate. Doresc ca mintea mea să fie transformată. Vreau să ajung la locul acela, Doamne, unde mă calific pentru revelație. Doresc să văd lucrurile așa cum le vezi Tu. Doamne, vreau să văd adevărul. Doamne, dă-mi lumină să văd minciuna. Doamne, dă-mi lumină ca și putere ca atunci când văd aceste lucruri să procedez corect, ca aceste lucruri să fie dărâmate. Și haideți cu toții să lăudăm pe Domnul din toată inima cu o cântare și apoi să venim înaintea Domnului în rugăciunea aceasta.

0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu. Te reangajezi în fața lui Dumnezeu. Îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Ce să fac dacă am părinți alcoolici?
1: Uneori, părinții au și ei problemele lor. Unul dintre modurile în care încearcă să le facă față este, din păcate, băutura. Iar atunci când beau, au un alt comportament, devenind adesea certăreți și violenți, uneori chiar abuzivi. Nu e ușor să-ți oferim un răspuns cu privire la această problemă. Dar dacă ai un părinte alcoolic, încearcă să nu te mai gândești la problemele lui, ci la nevoile pe care le-ar putea avea. Adesea este vorba de o nevoie spirituală pe care doar Iisus Hristos i-o poate împlini. Așa că roagă-te! Roagă-L pe Hristos să împlinească mamei sau tatălui tău cele mai ascunse nevoi și să-ți dăruiască o putere peste fire pentru a-i putea iubi. Dacă ești cumva abuzat, ar fi bine să apelezi la ajutorul pastorului sau la ajutorul consilierului tău spiritual, care să te sfătuiască ce să faci mai departe.

0: Prietenul meu și cu mine credem că ne vom căsători și avem deja și permisiunea părinților noștri. Cât de lungă ar trebui să fie logodna?
1: Diferite cupluri au diferite nevoi, dar există două puncte de reper care vă vor ajuta să alegeți cea mai bună cale. Pregătirile de logodnă ar trebui să dureze destul de mult timp. Două mari evenimente au nevoie de pregătire: ceremonia căsătoriei și viața în doi de după ceremonie. Planurile de nuntă durează de obicei de la 3 la 6 luni, în funcție de amploarea ceremoniei. Consilierea premaritală ar trebui să dureze în jur de 3 luni, asta în cazul în care nu aveți niște probleme dificile de rezolvat.

0: De ce discută mama și tata despre divorț?
1: Părinții tăi

Când părinții sau oricine altcineva se simt stresați, devin foarte sensibili. În consecință, se simt jigniți extrem de ușor de soț sau de soție și încep să se certe. Una dintre armele cele mai periculoase pe care o au la îndemână este divorțul. Sunt conștienți că, prin simplul fapt că amenință cu divorțul, pot provoca o mare durere. Atunci când vorbesc despre așa ceva, trebuie și tu să te lupți, dar nu așa ca părinții tăi. Tu trebuie să duci o luptă la nivel spiritual. Când vezi că vorbesc sau că au de discutat deja despre divorț, mergi în camera ta și asumă-ți rolul de luptător prin rugăciune. În Efeseni 6 găsim scris: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Alergarea după gâsca sălbatică, scrisă de Mark Batterson. De cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi nu avem habar încotro ne îndreptăm. Perfect! Creștinii celți aveau un nume pentru Duhul Sfânt, Angedah Glas sau gâsca sălbatică. Numele acesta sugerează ideea de taină. La fel ca și o gâscă sălbatică, Duhul lui Dumnezeu nu poate fi urmărit sau domesticit. O aură de primejdie, un iz de neprevăzut îl înconjoară. Cu toate însă că denumirea poate părea profanatoare, nu găsesc o alta mai potrivită pentru a descrie ceea ce înseamnă să urmezi în viață pe Duhul. Ori fi știut ei ceva, creștinii celți. De cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi nu avem habar încotro ne îndreptăm. Și când ne dăm seama de asta, nu ne simțim deloc confortabil. Însă această incertitudine circumstanțială mai poate fi denumită și altfel, aventură. Deci vă recomandăm spre lectură Alergarea după gâsca sălbatică, scrisă de Mark Batterson.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucreze în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere.

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia.

0: Amin.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele!
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ființele, ascultă Radio România.

0: indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine! Atât.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.